0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är...
1: Välkomna som tycker det är kul med musik. Jag har varit ut musik som jag tror det tillfredsställer de flesta undringar. Vi kör lite. Jag ska börja med något med Thin Lizzy. Nej, vi ska köra en samband. Den har vi hört igen. Vi har en samband när vi just hört. Nu ska vi köra en låt med Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town.

Det där var The Boys Are Back in Town och den här musiken av Thin Lizzy och ja, det är så Radio Rock Line där. Någon som funderar lite och det här var typ musikskrömmen. Det finns det alla de mest kräsna av rom. Och där finns en låt som heter Dancing in the Moonlight.

Ja, det var Dancing in the Moonlight med Phil Lynott. Dog ganska ung, men hur som helst så kommer jag till nästa låt. En låt heter Whiskey in the Jar.

Ja, det här var alltså jailbreak och the night's gonna be a jailbreak och det är väl ett inbrott av något slag. Men vi ska lugna ner oss lite grann med Thin Lizzy och en låt med Cowboy Song.

Ja, roll me over and let me go. Vi spelar nästa, sista låt med Thin Lizzy. Och funderar på att Thin Lizzy, det var hon en Gary Moore som spelade gitarren. Det är ett häftigt gitarrspel. Nästa låt är så stor, Don't Believe a Word.

0: Och bara sista låt. Nej, nu är det slut med nästa grupp heter The Trods. Och då ska vi säga att det var en ganska mysig grupp på den tiden.
1: Ja, vi får prata på lite.
0: Det begav sig. Och, alltså nästa grupp är The Trods. Och vi kör igång här bara.
1: Jajamän.
0: Wild Thing kommer nu.

But I wanna know for sure.

Det är en sån thing där, och man ska inte prata om sånt man tänker på, men vissa saker glömmer man inte just nu. Vi ska lyssna på en låt till med The Troggs, en låt med Love Is All Around.

0: family and stuff. Love is all around. Det här gillar jag alltså. Det är drugs det handlar om. Och nästa låter Our Love Will Still Be There.
1: Vad fan är det den?
0: Det står den.
1: Men jag frågade
0: ju. Ja, men det är det.

Det kom en låt till med The Drugs, en låt som heter I Can't Control Myself.

Ja, det här var den sista låt med The Drugs. Och nu hittade vi en kille till en grupp som heter Them. Och vi kan se vad det kan bli för en långt. Vi kan börja med en låt som heter Gloria.

Ja, det var alltså Gloria här och Nils kände igen den. Det var ju så att Värmaren som sjöng i den. Och vi ska ta nästa låt, en låt med den. Baby, please don't go.

Ja, det kanske handlar om Baby, Please Don't Go. Och det här var en låt med dem. Och jag vill ta med dem här. Och vi ska spela en låt med It's All Over Now, Baby Blue.

Ja, den här gången It's All Over Now, Baby Blue. Och det här är väl sista låten, nu kommer sista låten i det här sjoket med dem. Och en låt med Here Comes the Night.

Ja, hörni, hoppas ni står ut med de här låtarna. Jag har njutit väldigt mycket och vi avslutar hela programmet med att spela min egen låt. Den kommer nu, Turken.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit...

Ja, god afton, onsdag kväll igen. Och vi sitter i det gamla vanliga gänget här, Lars-Göran, Jan-Olof och jag själv Jussi, plus tekniken här Henrik. Och det är jag som börjar med en LP som hette Jazz Ultimate med Bobby Hackett och Jack Teagarden i huvudrollen. Och de ska spela ett stycke som hette Oh Baby. De övriga är Peanuts Hacko, klarinett och saxofon. Ernie Caceres saxofon också. Gene Schroeder piano. Och Buzzy Drutin trummer. Jack Lesberg bas. Och Billy Bauer gitarr. Och de spelar ett stycke som heter Oh Baby.

0: Ja, här var stycket Oh Baby, och det var med Bobby Hackett och Jack Teagarden plus några andra. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ja, Bobby Hackett, han var ju en förnämlig balladtrumpetare med vacker ton och alltihopa. Men vi har ju också en som man nu brukar kalla för Sveriges Bobby Hackett. Och det är en man vid namn Lasse Törnqvist. Han har med sig Mats Larsson på gitarr och Hans Backenroth på bas. Och gruppen kallas Sweet Jazz Trio. Och låten ni ska få höra är Pennies from Heaven. Varsågod.

0: Och då har Lasse Törnqvist på kornett som tillsammans med Mats Larsson och Hans Backenot framförde Pennies from Heaven. Varsågod.
1: Nu blir det mera svenskt. Peter Nordahl, piano, Patrik Boman, bas och Ronny Garnier, trummor, spelar en mycket, mycket fin låt som heter Lush Life av Billy Strayhorn.

0: Ja, det var Lush Life med Peter Norals trio. Från en platta som heter An American in Paris. Vilket innebär att de spelar lite Gershwin-låtar också på det. Varsågod.
1: Ja, tack, tack. Här är det en fin platta som heter Jazz Giants 1958. Och det är inte vilka giganter som helst. Lyssna här. Stan Getz, tenor. Jerry Mulligan, bariton sax, Harry Sweets, Edison, trumpet, Oscar Peterson, piano, Herb Ellis, gitarr, Ray Brown, bass och Louis Belson, trummor och

0: Ja, så här lät jazzgiganterna 1958 när de spelade When Your Love Has Gone. Det var ju mest Stan Getz och Jerry Mulligan som hördes på varsin blåsinstrument. Varsågod.
1: Tack så mycket. Det var idel kända musiker och jag ska istället presentera icke-kända musiker. Den som leder gruppen är en ung trumpeter som heter Tony Guerrero. Och han har med sig då en massa människor. Bland annat, jag sa direkt upp alla. Robert Kyle på sax. Mark Wisher på trombon. Och Doug Webb på sax. Plus en massa andra. Men låten är desto mer känd och det är It's Only a Paper Moon. Varsågod.

0: Och då var det Tony Guerrero som framförde It's on the Peckham. Och i det här tillfället spelade som ni har kunnat. Varsågod, Jan Olof.
1: Tack. Från en platta som heter The Manhattan Transfer Swing. Det är bara jazzlåtar, det är de som de sjunger till. Och har med sig ganska fina musiker också. Och då ska jag spela ett stycke som heter Clouds. Det är ju naturligtvis en översättning av den Django Reinhardts Noirs. Och på den här plattan så är det bröderna Rosenberg som spelar gitarr. Strachel och Rosenberg, Rosenberg och Nonny Rosenberg. Och Stefan Graffeli är med. Så lyssna på Clouds.

0: Ja, det var Nuages med Manhattan Transfer. Och texten var ju naturligtvis skriven av den som skrev mycket jazztexter, bland annat åt Basie, John Hendricks. Och nu överlåter jag ordet till Jussi.
1: Ja, inspelning oktober 24, 59. Skivan heter Motor City Scene. Motor City, ni vet väl att det är Detroit. Och många av musikerna kom ju därifrån den tiden. Nu vet jag vilka som kom därifrån, men här är i alla fall Thad Young som har gjort stycket som heter No Refill. De övriga heter Al Gray trombon, Billy Mitchell tenorsaxofon, Tommy Flanagan piano, Paul Chambers bas, Elvin Jones trummor, och stycket som jag sa heter No Refill.

0: Ja, stycken här, No Refill, med Paul Chambers och Tommy Flanagan. Och några andra Detroit-musiker i skivan Motor City Scene. Varsågod.
1: Och, tack så och jag tänker spela ett stycke och framfört av Ron Carter. Ni vet ju han som spelar bas. Men det man inte vet är det att han hade också ett enormt storband. Och då pratar vi med storband som ligger ungefär 25 band. Det skulle ta för lång tid att räkna upp allihopa, men jag kan garantera att de är bra. Den låt som ni ska nu få höra är en Malvin-låt, kan man säga. Line for Lions. Varsågod.

0: både öronkort och hans storband. Och solisterna här var bland annat andra, Greg Gispert och Tori Cadillac på trumpet. Varsågod.
1: Ja, nu ska jag spela ett stycke som är en filmmusik från en svensk film som heter Pojken i trädet. Quincy Jones skrev musik till den och här är ett stort band. Det är, ja, det är likadant, det går inte att räkna upp. Det är Dompan och Roffe Bäckman och ja, allihop. Eje Tedin, Åke Persson och Bjarne Nerem. Ja, alla som finns, Egil Johansen och Jimmy Wood, ja, Rune Gustafs och så vidare och så vidare. Och den låten heter Main Title, alltså det är huvudtemat i filmen.

0: Låten Main Title med Quincy Jones and his Swedish Band. Varsågod.
1: Tack. Inspelning december 1960 med titeln Buck and Buddy. Det vill säga Buck Clayton och Buddy Tate. Clayton trumpet, Tate tenor saxofon plus Sir Charles Thompson piano, Gene Ramey bas, Mosey Alexander trummor. Och de spelar ett stycke som heter Can't We Be Friends?

Ja, det var alltså Buck Layton och Buddy Tate som spelade stycket Can't Be Friends. Och vi kommer tillbaka om en vecka som vanligt. Tack för den här kvällen. Tack.

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: Alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett statligt huvudansvar, så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer då. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstarr. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar i lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut de här som det har varit väldigt mycket köer på, just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: Det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringen så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform, och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: No, vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna med liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egen monitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på de där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sundeby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sundebyn. Och sen finns det då en säkert lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi att, då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen. Och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då ta reda på att kunna införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen har behövt skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixat samma dag.
0: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
1: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns. Men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många av våra duktiga tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Det är inte, det är

0: spännande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
1: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvent utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tättbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, det har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra, bevaka den här frågan med att göra att det är mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, det, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flyttas från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för tidigt född. Och familjen bodde långt ifrån Sunderbyn. Och när fadern till barnet åkte hem så tänkte då familjen att det här löser sig nu när de hamnar under i goda händer. Men när det var dags att äta för mamman så fanns det ingen mat. Och restaurangen var stängd. Inga nära och kära som kunde komma med mat från nära håll, från en, ja, den här snabbmat som man tinar upp i mikron eller värmer upp i mikron. Så hjälpen till mat fanns nästan över 20 mil bort. Så då fick de åka från hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att mamma ville ju inte och hade inte, var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en tankeställare för oss, och jag tog reda på bland mina kollegor i södra Sverige där det finns ett gott exempel i region Kronoberg där man har gett gratis mat åt föräldern som är där, oftast mamman, och man såg att mamman mådde bättre och därmed fick mer bröstmjölk, och då kunde man låta familjen fara hem tidigare, och det blir ju mycket bättre för barnet, för familjen och även billigare för regionen. Så att det här är en reform som vi kommer att införa så snart vi får komma in i och bestämma i Region Norrbotten.
0: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios, som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att det är vi ser ju att folk lever längre, och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten, så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra så mår hela familjen bra där hemma.
0: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting, och varför vill ni driva just den frågan?
1: När det har gått så långt för en patient att läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker. Och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men vi har sett exempel på i vårt grannland där det finns hospice i Västerbotten, och det har varit väldigt omtyckt av, särskilt för de som ju hamnar i den situationen, men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten, för att det finns intresse och driva hospice från personer här i Norrbotten, men de har ju sökt det från att de skulle få börja med det från regionen, men fått nej tack. Och nej, men det måste bli en ändring här. Kommer vi till makten, så kommer vi att se till att så fort som möjligt att man kan starta ett hospice här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn- och ungdomspsykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå, och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att polisen har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen är det när de har fått, nu när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring, men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med frågor som rör specifikt barn och unga? Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju våran framtid. Det är jätteviktigt att vi stärker familjen, barnen och ungdomarna, och ger dem stöd och hjälp. Och det kan vara väldigt många olika problem. De kan ha psykiska problem, som ja, sådana NPF-diagnoser som man kallar det. Vi måste utveckla och stödja de kommuner där man vill starta familjecentraler runt om i länet. För där får man en samlad plats där man kan komma med sina barn och ungdomar och träffa all den expertis som man behöver för att få hjälp. Och man ser ju att det är väldigt viktigt att det tas, att man tar och upptäcker de problem som finns hos en liten människa så tidigt som möjligt. Och då kommer man oftare till ett bra resultat när man får vård och hjälp i tid. Börjar man vänta för länge så kan det bli värre effekter i vuxenlivet. Så att här ser vi familjecentraler som en väg att få bättre kunskap om barnets situation. För att när man kommer med sitt barn och man kan vara lite orolig som förälder, då finns det 1000 frågor, och då på en familjecentral där ska det finnas kompetens där man kan få svar på frågorna och kanske bli remitterad till lämplig åtgärd då för att förbättra situationen för barnet så att det inte går för långt.
0: Det är en stor utmaning också det här med att få tillgång till personal. Hur vill Kristdemokraterna jobba med den här frågan att vara en attraktiv arbetsgivare så att det är lättare att få personal att söka sig till Region Norrbotten?
1: No, det är ju oerhört viktigt att vi ser till så att personalen trivs. Vi måste göra en kraftig satsning för att få bättre villkor för de anställda, bättre arbetsmiljö, kunna plugga vidare när man vill för vi byta lite linje eller öka sin kompetens så att man kan ta lite speciella uppgifter i vården. Det måste vara öppna dörrar till utbildningar och vidareutbildningar. Måste man se till att det funkar. Och vad är viktigare? Det är oavsett vilken arbetsplats du kommer till, men särskilt när du jobbar med människor, då ska du känna en arbetsglädje. Och det ska man få alltid när man jobbar åt Region Norrbotten. Det måste finnas några riktlinjer som man, som alla de som är chefer och de som har ansvar som arbetsgivare på en enhet ska få möjligheter att kunna sköta sitt jobb på ett jättebra sätt så att man får folk att trivas. Så att det är väldigt viktigt att man har de här systematiska arbetsmiljöarbetet och få med medarbetarnas engagemang i verksamheten. För att en medarbetare, när man får liksom säga sitt och säga vad man tycker och tänker, så blir det mycket lättare att få till en bra lösning på ett specifikt problem som man har på en speciell arbetsplats. Så inflytande tror jag är nyckeln.
0: Om vi ser i det större perspektivet och regionens ekonomi, hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar, så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader. För de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe. Och de vet hur man kan effektivisera. De vet vars det finns onödiga kostnader. De vet vars man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi. Så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid direkt nästan. Vissa saker är ju, finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då. Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura, och den ska man då skicka till Försäkringskassan. Och där kommer problemet. Det är så lång handläggningstid på många ersättningsansökningar så att man blir tvungen att ligga ute med massa tusenlappar innan man får tillbaks pengarna. Och det är inte alla som har möjlighet, ekonomiska möjligheter. Så att en begränsad grupp i Tornedalen, särskilt där det finns många som tar av språkmässigt och kommer över till Finland och får hjälp. Att det är så orättvist att den som har lättare och spendera pengar får vård och de som inte har det blir utan eller måste vänta länge i den svenska jättekön eller fara till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
0: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
1: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksjengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om. Hospice till Norrbotten har vi motionerat om. Mat på neoavdelningen. Mammografi för kvinnor över 74 år. Geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om. Och förebyggande tandvård. Personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel. Så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har en massa interpellationer som vi har gjort. Det är allt från bassänger i Kiruna badhus som man ska få använda från sjukvården till... Ja, det har varit om psykiatrivården har vi ställt frågor. Vi har frågat om ambulansverksamheterna på somrarna. Och det finns MR, alltså magnetröntgenutrustning, som inte används i Finland exempelvis. Och då har vi interpellerat om att man ska kunna gå fara dit och få den utförd dagen efter man har ringt och fråga om tid, men icke. Det betalar inte Region Norrbotten för att man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
0: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag, och du har lyssnat på Radio Active Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag haft då Håkan Kero, som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

Välkommen där ute till en radio nära dig. En radio som bjuder på ett smörgåsbord för att lägga på en kvällsmacka. Håkan Andersson heter jag som har det här programmet Kvällsmackan och tänker bjuda på lite smått och gott. Det är ju det recept jag har. Jag har inte något annat. Jag har ju under några veckor speglat mina byggstenar till att bli den person jag är. Och jag känner väl att jag har lite grann lämnat det nu. Utan nu är jag bara inne i ett rus av presentation av god musik. Fast god musik är ju en tröst ibland när man känner att världsläget är som det är. Och vi behöver bara titta oss om kring i vår omvärld, så ser vi att det är ju många som har olika åsikter om saker och ting. Och därför så blir ju spänningen ganska sträng och sådär. Ibland vill man inte alls vara med. Man vill inte höra talas om det finns så mycket idioter så att det är inte sant. Och jag tänkte väl öppna lite grann i det temat. Med tanke på att två parter har skilda åsikter, så behövs det just två parter. Är man ensam, då brukar man klara av att lösa saker och ting. Så vi börjar den ändan med bandet Frankie Goes to Hollywood och Two Tribes.

0: Frankie Goes to Hollywood med sångaren Holly Johnson och låten Two Tribes. Den här var väl ingen liksom antikrigslåt eller krigslåt, hur ni än vrider och vänder på, utan det var ju bara liksom meningsskiljaktighet eller skiljaktigheter i, rent allmänt. Men det fanns ju låtar som gjordes som var pratade om rena vad som hände under vissa krig, och det fanns ju ett krig i slutet på 60-talet som var mycket välkänt, och ja, jag tänkte på kriget i Vietnam där USA var inblandat och där unga pojkar skickades till att kriga för Förenta staterna för att skilja Nord- och Sydvietnam åt. Faktiskt jänkarna kom ingen vart. De losade i kriget faktiskt. Men den här låten 19 med Paul Hardcastle, den beskriver lite grann vad medelåldern på dessa stridande soldater var.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

19 med en amerikansk diskjockey som heter Paul Hardcastle. Jag tänkte flytta mig till en annan kontinent, nämligen Afrika. Och specifikt Sydafrika, det är ju där det är ett land där det pågår motsättningar än idag, även om vissa hävdar att det har blivit mycket bättre. Ja, det kanske har blivit det, men det har absolut inte varit så en gång i tiden. De vita skulle regera i denna svarta kontinent. Så fanns det de som försökte inge hopp i den hela kråksången. En av dem hette Eddie Grant.

Så där kan man göra för att ingjuta lite hopp i den befolkning som levde åtminstone i... De lever ju fortfarande där, men när den här låten skrivs i staden Johannesburg i Sydafrika. För den här Gimme Hope Johanna, den lär handla om den staden. Lite förtäckta ordalag, men ändå. Och Sydafrika, det var ju ett land som hade sina lagar och förordningar, och så fanns det de som kämpade mot det hela. Och det gjorde att man hamnade i Sinkabirum ett längre tag. Och när verkligheten kom i fatt, de som har fattat dessa konstiga beslut, ja, då släpptes personen och blev vald till Sydafrikas president.

Ja, Nelson Mandela kan väl sägas vara den största kämpen för att ena svart och vit befolkning i Sydafrika. Den här låten skrevs ju då när han satt i fängelse. Och ja, det påverkade säkert hela historien där, för att han vart ju så småningom frisläppt och sen så vart han ju då vald till Sydafrikas president Nelson Mandela. Och om jag inte missminner mig så ska han fortfarande vara i livet. Nu ska vi inte, för att det var en liten allvarlig inledning så, och den var ju inte alls egentligen politisk, den var väl mera historisk betraktelse från min sida, så ska vi inte låta oss nedslås med det, utan vi ska fortsätta programmet liksom bara plocka fram lite favolåtar, och mycket kommer att vara väldigt svängigt, det kommer ni att komma underfund om så småningom. Den här låten, den är svensk. Det trodde jag inte kunde göra så här bra låt i Sverige. Jo, Sverige är ju nästan världsledande på att skriva bra låtar. Den här är nog värt ett bättre öde än vad den blev. Det är nog bara en inre krets som känner till bandet Pennebaker och deras stora hit Bending the Rules Again.

vet tyvärr inte så mycket om det där bandet, Pennebaker. Någonstans har jag hört att de är från Stockholmstrakten, men det är då allt jag vet. Däremot har jag hört den här låten och den är en riktig favorit för mig. Bending the Rules Again, lägg namnet Pennebaker på minnet. Det är ett originalstycke där. Det här är ju inget original, det här är faktiskt en cover.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Yeah, det gör ni. Och det är ju i så fall om ni har en vanlig radioapparat där ni på det frekvensmodulerade FM-bandet tar emot det här programmet. Det finns ju alternativ också för den moderna människan som då vill använda sin dator eller sin smarttelefon och slå upp radions hemsida bodensradio.se där man då kan hitta webbradion. Och i ett tredje alternativ ett ljudarkiv som gör att man kan lyssna på programmen när man helst önskar det. Kanske inte alltid har tid i realtid utan när man känner sig mer avslappnad och kommer hem. Annars så kan man ju då lyssna på ett på webbradion om man har uppkoppling gentemot internet. Vad hörde vi här då? Jo, vi hörde engelska bandet The Third Degree med en cover på Duffys hit Mercy. Och ja, om inte det här är mera drag i än Duffys låt. Nåväl, det smakar ju som baken och Duffy gjorde originalet. Så det brukar ju alltid ha lite försprång. Och radio, ja, det är ett väldigt bra media där man kan höra saker och ting. Och det fanns väl en orsak till varför radion skapades en gång.

fick ni klart för varför just radion kom till. Tydligen så var det lite kontakter med den övre världen för att få det att funka riktigt ordentligt. Och det är ju där uppe radiovågen går, så att det är ingen hemlighet med det. Vilka var det här då? Ja, den som tog fel på det här, han har ju liksom missat det mesta i den musikaliska historien. Det här var The Beach Boys, men det var från det senaste de har producerat tillsammans. De skildes ju åt. Brian Wilson hoppade ju av, körde en solokarriär. Resten av bandet, de som levde i alla fall, Mike Love, Al Jardine och Bruce Johnson, fortsatte ju i Beach Boys. Sen gick de tillsammans. Carl och Dennis är ju döda sen några år tillbaks. Så gick de tillsammans och gjorde den här låten, That's Why God Made the Radio. De gjorde ett helt album också. De här programmen som jag har haft nu i 5 veckor där jag då har förklarat liksom vad har skapat mig. Och det var speciella musikstycken som jag sa då. Ibland slog mig med ett knytnävsslag i ansiktet. De här låtarna jag spelar nu, det innebär inte att jag tycker något mindre bra om dem. Men det finns de som har gått ett stråvassare, de som har haft en liten överväxel där. Och där hittar jag en låt här som passar in liksom på själva epitetet att få ett slag rakt i ansiktet.

It hit me like a hammer med Huey Lewis and the News. Och det bandet tillhör ju faktiskt ett av mina favoritband, så att ett annat slag kommer från den där sidan under årens lopp. Jag tänkte spela Sven-Erik Magnusson, känner ni till. Det är ju en kille som var frontade Sven Ingvars, men tyvärr så har ju han tagit hissen upp numera. Men han myntade ett uttryck som gällde deras band, att göra cover på sig själv. Jag har faktiskt hittat en annan kille som har gjort cover på sig själv. Han hade jättehit med den här, kanske inte bara i Sverige utan även utomlands, någonstans kring sekelskiftet. Och sen 2008 så gjorde han en annan version av den. Jag vet inte riktigt varför, men ibland kan man säga så här: när fan blir gammal, då blir han religiös eller gör en jazzplatta.

she comes with a master plan. Ja, the master plan, det var väl att göra cover på sig själv i det här fallet. Andreas Jonsson heter han som skrev den här låten och hade en ganska betydande hit med någonstans kring sekelskiftet, vet inte exakt. Men 2008 så gjorde han en jazzplatta, precis som jag sa. Och där tog han med och gjorde en big band version av sin egen stora hit. I övrigt så har han ju gjort en del covers på den där låten, på den där skivan, eller mestadels covers. Nå, i alla fall, det finns ju grabbar som har hållit på med jazz i hela sitt liv. Och den killen har passerat 90 vid det här laget. Han heter Tony Bennett och han har faktiskt 2016 gjort en skiva just bara för att han har fyllt 90 år. Fortfarande still going strong. Han var ju faktiskt den som sist tog och gjorde en inspelning med Amy Winehouse, nämligen Body and Soul. Amy dog ju bara några veckor senare. Här är han i alla fall tillsammans med en annan ganska skarp tjej som man inte riktigt förknippar med jazz. Lady Gaga, låten The Lady is a Tramp.

Ja, man måste ju ha full respekt för en sån kille. 90 år har han passerat. Tony Bennett. Nu är Lady Gaga betydligt yngre får man säga. Men respekt för bägge två. Lady Gaga var inte känd för att sjunga jazz. Men jag vet inte om jag ska plocka fram någon som egentligen i dagsläget kunde göra om hennes prestation. Jag tycker att det är fantastiskt. Sen hade de en hårt svängande storband i bakgrunden. Så att det var ju någonting att luta sig mot. Nu finns det ju liksom arrangemang som man inte riktigt kan luta sig mot, som är sådär välarrangerat och uppbyggt pompöst, utan det är väldigt enkelt och avskalat. Ibland är det nästan som man inte känner igen vilken som låten är egentligen.

Tids nog så känner man igen den låten, åtminstone med ledning av texten. Och vet man då, har man då hört den förut, så märker man att skillnaden är ju ganska väsentlig. Låten är ju då Van Halens stora världshit Jump, framförd på detta avskalade sätt av ett svenskt gäng från västkusten som heter Hell Songs, som har som uppgift att göra om just specifikt hårdrockslåtar till denna mjuka tillbakalutande lounge-musik som det blir. Jag tycker det här är skitbra, men det är jag det. Vad jag tycker är bra är också ett annat svenskt gäng som verkligen är okänt, men jag tycker det här svänger gött faktiskt.

Bandet ska komma från Sverige, inte riktigt vars i Sverige, men det spelar väl ingen roll. The Girls Man heter de och låten i klar raggy feeling rumbling. Vi ger oss av till Italien. Jag har ju varit där någon gång tidigare. Nu lirar en kille som heter Paolo Conte och hans låt Dragon.

Ja, det var ganska rätt beskrivet det där. Vi har ju då en annan adress där man kan lyssna på oss om man inte, om man nu har avpoliterat sin gamla ångradio hemma. Så har man ju webben, där har vi ju www.bodensradio.se där man går in och klickar webbradio, eller om man nu känner för att lyssna vid något annat tillfälle när man har mera tid, nämligen på kvällen eller någon annan dag. Realtid kallas det som handlar om webbradion. Det är ju en 5 sekunders förskjutning så man kan lyssna på reprisen samtidigt om man är lite vitsig här. Nu är vi ju inte det, utan vi förklarar att vi lyssnade till en kille från Italien. Han vill väl kalla sig jazzmusiker. Paolo Conte heter han, och låten hans var Dragon. När man lyssnar på musik och liksom tar till sig och känner den här totala uppsluppenheten, då blir man ju ganska, man blir alltså förstummad på något sätt.

där är en av de låtar som åtminstone jag blir lite förstummad över. Jag tycker ju att det här var när det kom väldigt bra och fortfarande är väldigt bra. Nu var det väl ett tag sedan de levererade något nytt irländska bandet The Corrs, som är en syskonskara och sen är någon polare eller kusin eller något sånt där. Det här var en av deras första och kanske största hits som heter Breathless. Ett band från Sverige igen som då har fått lite oförskämt dålig uppmärksamhet, som jag tycker är jättebra. Fibes och Fibes heter de. Här har de förstärkts med Björn Schiffs i en låt som heter My Calendar.

Det var väl inget fel på det svänget. Svenska Fibes och Fibes förstärkta med Björn Skifs My Calendar. Om det var Skifs förtjänst att det svängde, det vet jag inte, men det svängde rätt bra ändå. Det var ju ingen hit det där, tyvärr kan man säga. En ganska betydande hit i Europa åtminstone vart den här låten Need You Now med Lady Antebellum.

Need You Now, Lady Antebellum. Jag tänkte plocka fram några låtar som ja, lockar till uppsluppen dans. Lite mer taktfast än kanske andra låtar är. Vi testar den här i alla fall. Brand New Heavens, You Are The Universe.

svänget gäng, det där Brand New Heavens, You Are the Universe. Det var de som gjorde signaturen till ett annat radioprogram, den fejkade radiostationen Nile City hade ju en signatur som heter Dreams Come True med just Brand New Heavens. Vi tar ett annat gäng i samma anda ungefär, Jamiroquai. Egentligen är det en ensam kille som då har omgett sig med svänga musikanter. Och ibland så kan man ju tycka att sån här musik ska man behöva paketera så man kan behålla det. Det är ungefär så Jamiroquai tänker med låten Can the Heat.

Så ville Jamiroquai göra när han skulle paketera sin hetta. Och då gjorde han det på burk, nämligen Canned Heat. Det fanns ju ett band som heter Canned Heat en gång till, ett riktigt bluesband från USA. Och någonstans tror jag att de finns kvar, även om inte originalmedlemmarna är i majoritet där i alla fall. Jag vet inte om jag har sagt det någon gång, men nu säger jag det i så fall att jag är lite svag för sån här

boogie-woogie klinkande pianister. Jag hade ju en favorit i Sverige som heter Charlie Norman. Han är ju död och begraven sedan länge. Han slog ju igenom på ett väldigt obskyrt sätt när han gjorde boogie-woogie av en klassisk komposition, nämligen Edvard Griegs Anitras dans. Den vart ju liksom bannlyst. Den fick ju inte spelas i radio, för sånt fick man ju verkligen inte göra. Jag har en annan favorit också. Det är engelsmannen Jules Holland. Och någonstans har han hittat en koppling till de gamla mästarna. Jag kan inte riktigt peka på vad, men jag tror det känns i alla fall.

Bumble Boogie med Jules Holland. Och då tyckte jag hörde vissa fraser av Tchaikovskis Nötknäpparen. Det finns ju en klassisk inspelning från tidigt 60-tal med Bee Bumble and the Stingers som heter Nutrocker. Och jag fick en liten vibb att Nadan studerade några takter därifrån. Och det här var ju inte förbjudet på något sätt nu, men nu får man göra precis vad man vill av musik. Så denna kära Jules Holland behöver absolut inte känna sig som någon bad

0: Du lyssnar på 98,2,2,2,2.
1: Och sorten vi räknar i är megahertz, nämligen ljudvågor. De har den sorten. Så att har ni en gammal radio hemma, då är det FM-bandet som gäller, och 98,2. Har ni inte en radio hemma, då kanske ni väljer ett annat format, nämligen datorn eller smarttelefonen. Då går man in på bodensradio.se, som är en hemsida som tillhör oss, och där klickar man webbradio. Och har man inte tid att lyssna i realtid, det vill säga nu när programmet sänds, så kan man lyssna vid något annat tillfälle som är inte realtid. Då går man in i ljudarkivet strax under webbradion-klicket där. Hittar man då en meny som ploppar upp där, och där hittar man massa program. Jag föreslår ju att kvällsmackan är det ni i första hand lyssnar på, men allt annat är också jättebra. Vad hörde vi nyss? Jo, vi hörde den gamle forne boppersbasisten Peter Jacewski med det band han hade på den här plattan som man kallar The Boogie Machine, och just låten Mr. Bad Guy. Det svängde ju, det tycker jag det här gör också.

på något sätt kändes det som en hyllning till the good old rock and roll, med tanke på allt som ramlades där i slutet av gamla rock and roll titlar. Det här var hans eget sätt att lira rock, nämligen Burton Cummings heter artisten, och låten My Own Way to Rock. Burton Cummings, det är ju en kanadensare som på 60-70-talet hade bandet The Guess Who tillsammans med Randy Bachman. Han känner ju till. De splittades, de två. Randy Bachman, han bildade då bandet Bachman Turner Overdrive. Och Burton Cummings fortsatte väl med The Guess Who, sen var han soloartist in a way. Nåväl, svänget ska vi kanske ta och behålla här. Fast vi går över till lite country istället och letar fram bandet Kentucky Headhunters.

Det var en kanske låt även i begynnelsen när den skrevs, ja, vad ska jag tro, slutet av 50, början på 60-talet av Don Gibson. Då hette den också Oh Lonesome Me. Det här var ett band med lite tuffare attityd, nämligen Kentucky Headhunters. Jag tänkte vi skulle vara kvar i den här country-känslan, men blanda in lite rytmer och stuk och feeling från Sydamerika och ändå vara amerikansk, så att säga. Jag vet inte hur vi ska förklara det här på något annat sätt, men musikstilen kallas för Tex-Mex, och då är det Tex-Mex country i form av Raoul Malo.

Visst kändes det bekant på något sätt, både rösten och hela upplägget och soundet och sånt där. Raoul Malo heter killen som sjöng I Said I Love You. Men killen var ju egentligen mest känd, var frontade bandet The Mavericks.

Det där får vi hoppas då gäller även mig, att ni kommer aldrig få se mig på den förlorandes sida. Och jag kan säkert leva med det också. Det här var The Mavericks med frontfiguren Raoul Malo, The Losing Side of Me. Vi börjar närma oss slutet på kvällsmacken. Det är inte så många sorters pålen kvar. Men ett har vi, och det är lite hårt smält faktiskt.

Jag vet dessvärre inte så mycket om bandet, annat än vad de heter. De heter Kaiser Chiefs. Låten Ruby tycker jag däremot är kanonbra. Det är därför jag spelar den. Programmet börjar lida mot sitt slut. Kvällsmackan kommer väl tillbaka. Jag måste bara köpa upp mig en ny laddning pålägg så att jag har någonting att erbjuda. Så att håll ögon och öron öppna. Frekvensen 98,2 eller www.bodensradio.se. Er redaktör för kvällen, Håkan Andersson, tackar och bockar och säger på återhörande. Det gör jag med den holländska damen Anouk. Hon heter så, eller heter det, gör hon säkert inte, utan kallar sig för Anouk. Och det här var en jättehit i Europa för exempelvis 15 år sedan. Den heter Nobody's Wife. Tack och hej.

Välkomna till ett nytt avsnitt av Rusty Rig Radio 98,2 och jag som hälsar er välkomna är Selecta Tord Asche som vanligt. Hörrni, det har varit några fantastiska veckor fulla av reggae för mig. Var i Uppsala där Burning Spear spelade och vilken otrolig konsert det var. Alltså, wow, wow, wow. Jag säger bara big up Jara. Så jag måste ju såklart börja dagen sen när man spelar lite Burning Spear. Och vi börjar med två låtar från hans, enligt mig då, bästa platta, Marcus Garvey, och första låten Live Good.

Och där hör ni Burning Spirit med låten Live Good från Marcus Garvey-plattan. Och vi håller oss kvar på Marcus Garvey-plattan med nästa låt då, The Invasion, Black Wadada.

Burning Spirit Invasion, Black Wadada. Och efter den där lördagen i Uppsala var det inget tvivel om saken att the spirit was still burning. Så än en gång stort tack till Jared och familjen för det. Den bokningen, det var riktigt, riktigt nice. Hörrni, där var det i alla fall från albumet Marcus Garvey med Burning Spirit. Annat grymt album är Freddie MacGregors album Bobby Babylon. Och jag spelade lite låtar därifrån. Det har många tunga tracks, till exempel Rastaman Camp, I'm a Revolutionist med mera. Men jag ska spela titelspåret här och det är Bobby Babylon med Freddie MacGregor här på Rusty Reg Radio 98,2.

Freddie MacGregor, Bobby Babylon. Hörrni, det har väl inte, ingen har väl missat att det är valtider här i Sverige. Och då tänker jag på det, lite, jag tänker på mycket, många olika saker. Men jag vill dra ett litet citat från Bob Marley från hans låt So Much Trouble in the World. Men sailing on their ego trip, blast off in their spaceship, a million miles from reality, no care for you, no care for me. Babylon shit stems in. Då ska jag spela halv då Bob Marley and the Wailers. Them belly full but we hungry i dessa valtider. And never make a politician grant you a favor, 'cause they will always want to control you forever.

Och där har ni Bob Marley and the Wailers med låten Them Belly Full But We Hungry. Hörrni, tragiskt nog gick ju Skelly bort nyligen från Israel Vibration. Och jag tänkte spela här en låt med honom då. Same song, Israel Vibration, 'cause we're all gonna sing the same song. Vila i frid, Skelly.

Israel Vibration med låten Same Song, och än en gång Vila i frid, Skelle. Your music will go on. Hörrni, vi ska fortsätta här med The Heptones från albumet Cool Rasta. Finns låten Peace and Harmony, och den kommer här på Rasta Reggae Radio 98,2. Selassie Music.

Och där hör ni The Mighty Diamonds med låten I Need a Roof från Right Time-albumet. Och vi går vidare här till Augustus Pablo med låten Rastafari Tradition från albumet Earth Right for Rulers, ska jag säga.

Yes, I don't know. The Cool Ruler, Gregory Isaac med låten Border. Gregory Isaac som gjorde, var väl kanske mest känd från låten Night Nurse. Och på den rhythmen gjorde Tanya Stevens denna låt, It's a Pity.

Tanya Stevens med låten It's a Pity, hör ni där. Hörrni, gruppen Abyssinians, det är en legendarisk grupp inom reggae, på reggae-scenen, och en av sångarna i Abyssinians heter Bernard Collins. Och vi ska höra här en låt med honom som heter Soon We Will Be Free.

Och där hörde ni Slag från hjärtat med låten Rastafari. En annan svensk låt som Slag från hjärtat spelar instrument i och som en av sångerna Russ Udo har producerat är Rastaniels låt Enighet. Och den kommer här. En för-

Rastan igen med låten Enighet. Hörrni, vi närmar oss slutet av det här programmet. Och jag nämnde tidigare att det här är valtiden nu i Sverige. Och då vill jag dedikera nästa låt till alla våra kära politiker. Men hörrni, det var allt från mig och Rasta Reggae Radio 98,2. Vi är tillbaka nästa lördag. Som jag alltid brukar säga, lev i kärlek och livet kommer blomstra. Rastafari. Och då avslutar jag då med Culture Election. Livicator, tale politician them.

0: Ja, välkommen till det andra jazzprogrammet från den här säsongen. Nu börjar vi bli lite smått varm i kläderna här efter sommaruppehållet. Och vi är som vanligt Lars-Göran, Jussi, jag själv Jan-Olof och Henrik från vårt faktotum som sitter bakom spakarna. Börjar jag idag med en sångerska som heter Carmen McRae. Och hon ska sjunga en låt som heter... vad heter den? Man That Was A Dream. Eller Monk's Dream heter den som kompositionen Thelonious. Så varsågod för Monk's Dream.
1: Du skulle inte börja.

0: smogkomposition framförd av Carl McRae. Varsågod Lars-Göran.
1: Ja, tack så. Jag tänker återvända till början av 60-talet och spela Kenny Dorhams kvintett med Jerry McLean. Och då var med sig Bobby Timmons, Teddy Smith och J.C. Moses. Och den låt du ska få höra heter It Could Happen To You. Varsågod.

0: Jag har Kenny Dorham och Jackie McLean som tillsammans framför It Could Happen To You. Varsågod.
1: Ja, det var ju en berömd trumpetare, Kenny Dorham. Jag har en trumpetare här som eventuellt skulle behöva mera, bli mera känd. Så fin trumpet som han spelar. Och han heter Don Sleet. Och här spelar han 1961 med ett litet band. Alltså han själv trumpet, Jimmy Heath tenorsaxofon, Wynton Kelly piano, Ron Carter bas och Jimmy Cobb trummor. Och de spelar ett stycke som heter Softly as in a morning sunrise.

0: Ja, det här var alltså Softly as in the Morning Sunrise med den sällsynta trumpetaren Don Sleet med Jimmy Heath, Wynton Kelly, Ron Carter och Jimmy Cobb. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela en platta som ni får lyssna vem som sångar den här, men det är Red Novo Quintet som ackompanjerar och de får börja inleda det här. Så vi lyssnar till den här inspelningen från... Det är egentligen två nummer. Första är rent musikal, alltså rent instrumentellt, och andra är med sång. Varsågod.
2: A nice big welcome for Mr. Red Novo, everybody. Yes!

0: Varför har jag spelat den här då? Jo, den här inspelningen är lite udda. Därför att Frank Sinatra brukar uppträda med storband. Men här uppträder han tillsammans med Red Novos kvintett. Och Red Novo var ju gift med en annan, med en sångerska som heter Mildred Bailey. Så han var väl van att komponera sångar, sångerska framförallt. Men den är lite udda, den här inspelningen från Melbourne. Så ta det för vad det är. Varsågod, Lars-Göran.
1: Alltså, och jag tänker återvända till ungefär våra tider. Och jag tänkte spela en kvintett som består av Greg Gispert på trumpet, Chris Potter på saxofoner, John Campbell piano, Dwayne Burno bas och Gregory Hutchinson på trummor. Och den låt jag har valt är Autumn in New York. Varsågod.

0: Ja, det var den unge trumpetaren Greg Gisbert som framför ett stycke Autumn in New York. Och den var inspelad 1992. Varsågod.
1: Ja, jag har här en skiva som heter Buddy Tate, Wild Bill Davis. Broadway heter skivan, men det har inte med Broadway att göra, det här stycket som jag tänkte spela här. Det är i alla fall Buddy Tate, tenor saxofon, Wild Bill Davis, orgel, och sen har han några gubbar med Floyd Smith, gitarr, Benson, François Benson, trumpet, Chris Colombo, trummor, och stycket som de framför här, Tangerine.

0: Ja, det här var alltså det gamla berömda dansstycket Tangerine med Buddy Tate och Wild Bill Davis. Varsågod.
1: Ja, jag ska spela en låt som är väldigt känd av oss allihop, som heter I'll Remember Clifford. Men här är det med New Orleans-trumpetaren Leroy Jones och lite stråkar och sånt där från en platta som heter Sweeter Than a Summer Breeze. Jag hörde han i New Orleans här i våras och köpte den här plattan och såg inte att det var stråkar med. Men vi får låta det bli som det blir. Så här kommer I'll Remember Clifford.

0: Ja, det var Leroy Jones och I Remember Clifford, som jag har mycket svensk anknytning, tycker jag, på sätt och vis. Varsågod, Lars-Göran.
1: Tack så bra. Vi har spelat väldigt många fina saxofonister på sista tiden. Och jag tänker fortsätta på den linjen. Det här är kanske en av de allra förnämsta barytonsaxofonisterna genom tiderna, naturligtvis. Och det är Pepper Adams. Han kommer här att få framföra Unforgettable tillsammans med Stu Williamson trumpet plus komp. Unforgettable, varsågod.

0: avsluta programmet och berätta att vi spelar det här programmet på onsdag och repris på söndag. Och vi kommer tillbaka om en vecka. Om det är så. Om det blir så.
1: Att vi är friska.
0: Ja. Och då avslutar jag med en skiva med Sonny Clark, pianisten, fin pianist. Han spelar ett stycke, The Breeze and I. Paul Chamber bas, Jimmy Merritt bas och Wes Landers trummer. The Breeze and I.

0: Hej och välkomna till Den blå hästen, en podcast om Europas historia med mig, Malin Åkersten Triumf, och min pappa Ulf Åkersten.
1: Hej.
0: Och min mamma Ulla Åkersten.
2: Hej.
0: Hörrni, idag ska vi ju prata om Storbritannien och England. Eller är det samma sak?
1: Storbritannien är ett samlingsbegrepp för England, Skottland, Wales och sen 1920-talet Nordirland.
0: Aha.
1: Så England är en del av Storbritannien.
0: Idag ska vi alltså prata om Storbritannien.
1: Ja.
0: Men innan vi börjar så tänkte jag bara säga, vi fick ett jättefint mejl från en av våra lyssnare som sa att han tyckte att vi hade gått lite väl hårt president Wilson.
1: Ja, det har han ju alldeles rätt i. Jag har varit lite slarvig med att använda Wilson som begrepp för hela Versaillesfreden.
0: Det har ju även varit jag som har lite triggat dig till att göra det.
1: Ja, men Wilson var en hedersman. Han var en idealist, djupt troende kristen och demokratisk president som genomförde massor med vettiga reformer i USA. Tyvärr så hade han ingen aning om Europas politik. Och när han kom som segrare, den amerikanska armén hade ju segrat i första världskriget, till Versailles, eller till Paris och Versailles, så möttes han utav hårdföra realpolitiker. Den främste var ju Clemenceau.
0: I Frankrike?
1: I Frankrike, ja. Som till varje pris ville klämma åt Tyskland. Han ville förminska Tyskland och han ville att Tyskland skulle betala ett jättestort krigsskadestånd.
0: Och Wilson, han var inte inne på det?
1: Nej, han var inte inne på det. Han pratade om självbestämmande och nedrustning. Han la fram något som heter 14 punkter. Självbestämmandet, det styrdes ju då utav franska och engelska intressen. Han hade inte mycket att säga till om. Och det enda som blev kvar av de där 14 punkterna, det var bildandet av Nationernas förbund, en föregångare till dagens FN, som den amerikanska kongressen inte ville att USA skulle gå med i. Så organisationen blev ju tämligen vinklippt. Ryssland var inte med heller, eller Sovjet som det då hette. Det var en massa stater som grälade på varann under 20- och 30-talet och aldrig åstadkom någonting.
0: Och hans egentliga liksom vision med det här uppdelandet som jag har varit så himla upprörd över, det var alltså någonting som ändå var lite fint, eller?
1: Jo, ja. Han var en do-gooder, en världsförbättrare som tyvärr inte hade en aning om realiteterna i den europeiska politiken.
0: Vår lyssnare sa även att han hade fått Nobelpriset.
1: Ja, det fick han ju sen.
0: Det
1: var väl fredspriset,
2: ja,
1: va?
2: Det måste väl ha varit.
0: Ja.
1: Han hade ju väldigt gott rykte, men han lyckades ju aldrig.
0: Nej. Men från och med nu så kanske vi inte ska vara lika hårda mot Wilson, utan snarare Versaillesfreden i sig.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Mm.
0: Då är vi klara med det här. Jag hoppas att ni alla kommer att tycka lite mindre illa om Wilson efter det här.
1: Ja.
0: Nu går vi vidare.
1: England var bebott sedan istiden, 10 000 före Kristus. Och där bodde kelter på samma kelter som fanns i hela Europa. Grejen var att fram till 6000-talet före Kristus så hängde England ihop med kontinenten. Engelska kanalen fanns inte.
0: Nähä.
1: Men sen började isarna smälta lite överallt. Mm. Och då bildades Engelska kanalen och England blev en ö.
0: Jaha, så det var därför det var bebott så tidigt också?
1: Ja, man kunde ju gå fram och tillbaka hur de ville. De här var ju då som vanligt samlare och jägare. Med tiden samlades de i byar och bildade små riken och började kriga med varandra och så. Det enda intressanta idag är att de här människorna byggde jättestora stenmonument. Både i England och på Irland.
0: Stonehenge.
1: Stonehenge i södra England och Newgrange som är en jättelik gravmonument som ligger norr om Dublin.
0: Aha, men var de ganska ensamma om det här i Europa då eller?
1: Ja, det byggdes ju megaliter som det heter lite överallt men inte så stora som man gjorde här. Stonehenge har ju en historia som man inte känner till egentligen särskilt mycket om. Man vet att stenarna som finns i Stonehenge kommer ifrån Wales. Och hur de fick dem till södra England, det vet man inte. Man gjorde försök med att återskapa båtar och köra över Bristolkanalen.
0: Var det en teori man hade?
1: Eller? Ja, det var en teori att man körde den vägen. Men de sjönk. Ja. Det gick inte så bra.
0: Nej, ja, då kanske var något annat sätt de gjorde på.
1: Ja, man tror att man gjorde ungefär som egyptierna gjorde. Man la trästammar och drog dem.
0: Är det samtidigt i tid?
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Stonehenge började byggas 3000 före Kristus. Och det är den perioden man började bygga pyramider i Egypten också. Men jag tror att det är någon kunskapsspridning här. Det så funkade ju inte det antika samhället. Några kommunikationer som man kunde lära sig att bygga pyramider och Stonehenge, det tror jag inte fanns.
0: Ja, vad synd. Annars tänkte jag att det här var väldigt bra foreign exchange student-program.
1: Så tror inte jag att det funkade.
0: Okay.
1: Newgrange är ju lite kul. Man var ju soldyrkare på den här tiden. Och man har byggt Stonehenge, det är jättelikt, 70-80 meter någonting, stort med jättelika stenar. Och här byggde man en öppning i gravmonumentet där solen lyser en dag om året. Under vintersolståndet kommer en solstråle in.
0: Ja, just det vet jag. Och det här kan man även se något liknande i en Indiana Jones-film.
1: Jaså?
0: Ja, den första Indiana Jones-filmen. Kanske inspirerad av det här, vet inte jag.
1: Ja. Sen kommer romarna. Och då är vi på tiden omkring Kristi födelse. Caesar var den första som invaderade.
0: Varför gjorde man det då?
1: Ja, det fanns mineraler. Tenn bland annat. Som man gör brons utav. Man legerar koppar och tenn, så gör man bronsföremål. Och det var värdefullt på den här tiden. Dessutom fanns det stora järnmalmsfyndigheter. Romarna levde ju under järnåldern.
0: Ja just, ja det blir det ju ja.
1: Och då var järn viktigt för dem.
0: Ja det är klart.
1: Göra vapen och allt vad de gjorde.
0: Det där är så himla lustigt, för att om man tänker liksom järnåldern i Sverige, så ser jag framför mig typ ett steg ifrån kromagnongmänniskor.
1: Ja, man gör ju det.
0: Ja.
1: Man tänker inte på att Rom var järnålder.
0: Nej. Ja, nej, men just hur länge var de där då, ungefär, romarna?
1: Ja, först var det Caesar som sagt. Sen var det ett antal generaler och kejsare som kom dit också. För att det var ju viktiga mineraler man ville ha. Dessutom hade England goda jordar. Man grundade ju städer. Det gjorde man på det vanliga sättet. Man hade ett härläger. Och sen med tiden så började det flytta in folk där. Och Londonium var ett härläger. London.
0: Nej.
1: Fast den äldsta staden i England, den heter Colchester och ligger norr om London.
0: Eller som den måste ha hetat, Colchesterus.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det är någonting sånt.
0: Ja.
1: Kelterna som fanns där, de puttade man undan till Wales och Skottland. Och skottarna var ju, under historien så har skottarna varit väldigt besvärliga för engelsmännen. Så att man byggde, även romarna hade problem med skottarna, de var duktiga krigare, så att man byggde en mur helt enkelt mellan England och Skottland. Och sen hade man fort där det bodde krigare, ungefär som kinesiska muren.
0: Ja, eller Berlinmuren.
1: Ja, där hade man kanske inte fort. Det var men spioner.
0: Ja, men du hade väl ändå skjutstationer vid Checkpoint Charlie och sånt.
1: Ja, då.
0: Aha. Ja, det måste ju ha varit ganska effektivt.
1: Ja, det var det. Mm. De var ju, romarna var ju fullkomligt överlägsna när det gällde krigsorganisation. Och man var ju duktiga på att bevara resten av England från skottarnas härjningar.
0: Men alltså, sen när romarriket föll, drog man sig tillbaka då?
1: Ja,
0: eller?
1: Soldaterna behövdes ju på andra håll i Europa. Hunner och annat.
0: Just det.
1: Anföll ju, vandaler och allt vad de hette. Anföll ju romarriket.
0: Ja.
1: Och då tyckte man ju att England behövde man ju, det var skottarna, och där hade man ju en mur.
0: Mm.
1: I övrigt kunde man dra tillbaka soldaterna. Det var ju massor med handelsmän, som romerska handelsmän och europeiska handelsmän som bodde där. Så att det romerska inflytandet var ju fortfarande ganska stort i England. Men sen kom ju folkvandringstiden.
0: Just det.
1: Som blev ju katastrof för Rom. Och då började ett antal folkslag från Atlantos och Nordsjökusten. Angler, där har namnet England. Jutar, som kommer från den danska kusten.
0: Och där har namnet Jutesäck.
1: Ja, jag vet. Nej. Och sen saxare som bodde i nuvarande Niedersachsen, som är inland till Hamburg.
0: Angler, juter och
1: saxare.
0: Man
1: tappade bort jutarna och kallade folket för angelsaxare.
0: Jaha, alltså man slog sig ihop liksom.
1: Ja, de bosatte sig överallt i England. De hade ju tryckt bort kelterna. Mm. Och de bildade små stater och byar blev städer. Det här var under en period av 400 år. Så att de hann ju med ganska mycket.
0: Mm.
1: Under 700-800-talen så kom ju vikingarna. Och det var de gamla vanliga vikingarna. Det var Sven Tveskägg och Harald Blåtand. Bluetooth.
0: Just det. Och de kom från Danmark.
1: De kom från Danmark allihopa.
0: De svenska vikingarna, de åkte österut, lärde ju du mig.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och Knut den store. Mm-hmm. Och de var rövare. De var ute efter guld och smycken och kvinnor för att säljas. Och även män för att säljas som slavar.
0: Mm.
1: Det fanns en vikingahövding, Knut den store, som lönade sig halva England. Och det fanns något som hette Danalagen. Det var dansk lag som gällde i halva England. Den andra halvan var ett angelsaxiskt land under Alfred den store. Vikingarnas välde började ju svikta.
0: Mm.
1: Och även det angelsaxiska, de krigade inbördes. Och då såg några andra vikingar, ättlingar, normanderna, som var ättlingar till vikingar som hade härjat ut efter Nordsjön och Atlantkusten tidigare. De såg ju sin chans här att komma. England är ju ett rikt land på mineraler och åkermark, och framförallt hade de ju väldigt mycket träd på den här tiden man kunde bygga fartyg utav.
0: Mm-hmm.
1: Så att de såg ju sin chans, och de gick över kanalen, ville mer över den, slaget vid Hastings.
0: 1066.
1: 1066, ja.
0: Testa alltid det om ni inte kommer in i en port någonstans.
1: Och de var feodalherrar i Frankrike.
0: Vilka?
1: Normanderna.
0: Mm, just det.
1: De var formellt underställda den franska kungen, men styrde och ställde precis som de ville själva i Normandie. De organiserade då England enligt samma principer, alltså feodalprinciper, och delade ut områden i England. Till att börja med till sina egna, men sen blev det ju ganska blandat mellan normander och angelsaxiska stormän.
0: Mm. Så det här tjafset mellan liksom saxar och normander, det är lite överdrivet då alltså?
1: Ja, lite överdrivet, det är klart att det fanns.
0: Mm.
1: Men normanderna kunde ju inte acceptera att angelsaxarna blev för mäktiga.
0: Mm.
1: Det gick ju inte.
0: Nej, det är klart, om man kommer som erövrare.
1: Ja.
0: Så det är alltså nu det här som liksom adeln etableras, kan man säga det?
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja.
1: För att de skilde sig ju ganska mycket ifrån den angelsaxiska befolkningen. De pratade franska. Franska var officiellt språk i England fram till 1300-talet någonting.
0: Ah.
1: Och angelsaxarna utvecklade det som vi idag har engelska. Sen kom ju då med tiden det här att blandas upp. Engelskan är ju världens blandspråk. Det finns ju hur mycket franska och tyska och svenska, nordiska ord i engelskan.
0: Mm.
1: Och det är en resultat av den här folkblandningen som vi såg.
0: Mm. Men vi är alltså bara på 1000-talet nu?
1: Vi är än så länge bara på 1000-talet, ja. Sen så fortsatte man. Den ett som Willem Erövren grundade heter Plantagenet.
0: Mm.
1: Och den fanns då från 1066 till
0: Plantagenet.
1: Ja, någonting sånt.
0: Mm.
1: Till 1485, när den nya ätten Tudor kom.
0: Aha. Men det kan man ha med sig lite i bakhuvudet, att Plantagenet är ändå liksom franska ättlingar, det vill säga normander.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och alla kungar var ju normander. Men sen var ju massa stormän som var angelsaxare.
0: Mm. När är det här med Ivanhoe? När ska det liksom låtsas utspela sig?
1: Ja, nej, det kommer. Vi ska först prata om en engelsk drottning. Den första kvinnliga regenten i England som hette Matilda. Hon var mor till Henrik den andre. Och han gifte sig med halva Frankrike, det vill säga Eleonor av Aquitanien.
0: Mm-hmm.
1: Det var hennes arvegods. Och det här blev alltså ett äktenskap som resulterade i 3 söner. En som hette Edward som var äldst och blev kung först. Han dog ganska snart. En som hette Rickard Lejonhjärta.
0: Jaha.
1: Och en som hette Johan, som kallades för Johan utan land.
0: Ja, just det. Prins John, en låtsas kung av England, som Disney-filmen säger i Robin Hood.
1: Jaha, ja.
0: Ja.
1: Mm. Rickard, det spekuleras ju om han någonsin var i England. Men han blev ju kung när Edvard dog. Och hans stora intresse här i livet, det var att starta korståg.
0: Mm-hmm.
1: Så han åkte runt i sina grevskap i Frankrike och härjade vilt, försökte få ut hur mycket pengar som helst för att kunna starta det här korståget.
0: Visst, för det lär jag kostat en slant.
1: Det kostade nog en slant, ja. Han sålde tjänster, skulle man bli präst så fick man betala hur mycket som helst, och var mycket sånt han ägnade sig åt.
0: Mm-hmm.
1: Rena röverierna.
0: Men han kom iväg i alla fall till...
1: Han kom iväg till Palestina, men han var väl ganska hetsig av sig. För han blev ovän med alla de andra kungarna och hertigar och annat. Så han åstadkom ingenting egentligen. Med tiden så han var ju tvungen att dra sig tillbaka. Och då kom en av de andra kungarna och tog honom till fånga och satte in honom i ett fängelse, det vill säga ett slott.
0: Jaha.
1: Och där fick han sitta. Och den här kungen, han insåg ju då att han hade en dyrgrip på gång här. Så han krävde utav England, där Johan skötte landet,
0: ja,
1: när Rickard var borta, en enorm lösensumma. Det var i stort sett hela deras BNP, om det nu fanns någon sån på den tiden.
0: Jaha.
1: Men Johan betalade. Strax efteråt så frigavs Rickard och han dog.
0: Nej, åh, vad jobbigt.
1: Ja, han dog av blodförgiftning.
0: Jaha.
1: Och Johan blev då kung. Han blev kung under ett rike som inte hade några som helst pengar. Han hade ju tagit folks pengar och kunde inte betala någon skatt, ingenting. Och till slut så var han tvungen att pantsätta hela England till påven för att få pengar och lugn och ro någorlunda. Det var uppror och det var rena eländet. Så han kallades utan land därför att han hade ju ingen land. Det var ju, ja, påvens land.
0: Och jag som alltid har trott att det var så här, att han var så usel kung att han liksom inte hade folket med sig. Det var därför han kallades utan land.
1: Ja, det var ju delvis också. Men, det,
0: ja,
1: var
0: men
1: ju...
0: ändå, han hade ju liksom samlat ihop massa pengar för att fria sin brorsa.
1: Ja.
0: Jag tycker apropå det här med att man har varit lite väl sträng mot någon, så tycker jag ändå att Disney var lite väl sträng mot prins John.
1: Ja.
0: En låtsas kung,
1: ja,
0: av England.
1: Det är under den här perioden i alla fall som både Ivanhoe och Robin Hood finns.
0: Just det, precis. Och Ivanhoe, han, oh, det var ju, det, han var, men den här skrevs inte då, eller hur?
1: Nej. Det här är 1800-tals roman.
0: Just det, för det var ju liksom stort det här med saxar och normander. Och Ivanhoe, han var väl saxare, va?
1: Ja, angelsaxare, ja.
0: Och Lady Rowena, den helt meningslösa kvinnan han var trolovan med, hon var väl normand, var
1: hon var normand,
0: det?
1: Ja.
0: Just det. Och Rebecca, den fantastiska kvinnan. Hon, ja, var jude.
1: Ja.
0: Ja, just det.
1: Och hennes pappa, som var omätligt rik.
0: Just det. Och hon hade ju någon liksom olycklig kärlek där med den här normandiska riddan som typ ville försvara henne men inte vågade i slutet.
1: Ja.
0: Ja. Och så kom Ivanhoe och ställde upp. Ja, det var fantastiskt. Man har ju alltid gillat den där Gilbert-normanden lite mer än Ivanhoe. Har man inte det?
1: Jo.
0: Ja. Nej. Okej, vi kan sluta prata om min förälskelse i en normandisk påhittad riddare och gå vidare istället.
1: Ja. Jo, nej, jag ska nämna när det eländet med Johan också. Det var ju ständiga uppror mot honom.
0: Mm.
1: Och bland annat

0: något att säga till om.
1: Det, i engelsk statsskick så grundades den här traditionen att markägare skulle ha så stort inflytande. Mm. Det var inte bara pengar som börd som gällde, utan det var mark också.
0: Mm.
1: Och det kommer vi tillbaka till senare.
0: Och när är vi nu då? Nu måste vi vara inne på 1200-talet.
1: Vi är inne på 1200-talet. Ja. Magna Carta var 1215.
0: Mm.
1: Det är också ett sånt här årtal som... Läser man historia så kan man det årtalet.
0: Det låter som att det är en stor karta. Men det är det inte alltså.
1: Nej, karta. Det är väl en karta... Vad heter den där i Tjeckoslovakien?
0: 77.
1: Karta 77, ja.
0: Också
1: det var...
0: ett punktband.
1: Jaha.
0: Mm. Men det betyder någonting annat.
2: Ett slags fördrag.
1: Fördrag är det ju.
0: Ah. Mm. Okej, och nu då? Vad händer nu?
1: Ja, nu blir det... Det var tämligen svaga kungar, de här sista Plantagenet-kungarna. Och det blev inbördeskrig och det blev krig med Frankrike. Hundraårskriget.
0: Just det.
1: Som vi pratade om i Frankrike.
0: Som inte riktigt höll på i 100 år, sa
1: du. Nej, det kom till och från.
0: Och lite pest
1: däremellan. Lite pest emellan, ja. Det var alltså krigståg som utrustades. Och ibland vann engelsmännen och ibland vann fransmännen. Det slutade med att fransmännen vann ju med Jeanne d'Arc och de slagen.
0: Just det.
1: I England så fanns det 2 stycken Plantagenet-grupper. Och det var huset York och det var huset Lancaster. Och de utkämpade något som heter Rosornas krig, som har ju gett upphov till filmer och böcker också.
0: Ja.
1: Någon hade, jag kommer inte ihåg hur det var, men vem det var som hade vit och röd.
2: Lancaster var röd.
1: Ja, det var det, ja.
2: York var vit. Mm. Ros i sitt vapen.
1: Och den sista Plantagenet, han hette Richard den tredje, som Shakespeare har skrivit en nidpjäs om.
0: Mm, den har jag inte läst eller sett.
1: Nej, men han var egentligen inte arvinge till tronen, utan det var 2 minderåriga pojkar. Men han låste in dem i Tower.
0: Mm.
1: Det här var 1480-talet. Sen dess har man diskuterat om han gav order om att ta livet av de här pojkarna, eller om det var någon annan som gjorde det, för pojkarna dog och han blev kung.
0: Jaha, så han blev kung genom mord liksom?
1: Ja, det vet man ju inte. Det skrivs böcker om det här och det finns fortfarande folk som tror att det var någon annan som hade hjälpt pojkarna för att kasta skulden på honom.
0: Mm. Men vad hade han för... Han var släkt med dem i alla fall. Men
1: han,
0: ja,
1: det var
0: inte...
1: han var deras farbror.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och det var de som hade arvsrätten till tronen.
0: Jag förstår.
1: Men sen kommer Tudor och Richard blir alltså besegrad utav en Tudor som heter Henrik den sjunde.
0: Och Tudor, de var bara en annan adelssläkt, eller?
1: Ja, de ansåg att de hade rätt till tronen också. På långt håll som var de släkt till Plantagenet också. Men de grundade alltså en helt ny dynasti som heter Tudor. Henrik den sjunde var en väldigt duktig kung. Han stramade åt tyglarna och hade lyckades få skatt. Och han började bygga en flotta och han hade en tanke, eller en stor tanke i sin agerande, att ta livet av alla som kunde utmana honom om kronan.
0: Ja.
1: Så han mördade massor med tronpretendenter, för Plantagenet var en jättestor släkt.
0: Mm.
1: Även York och Lancaster var ju det. Så att det vimlade av folk som ansåg att de hade större rätt till tronen än vad han hade.
0: Men York och Lancaster och Tudor och Plantagenet, det är alltså 4 släkter som anser sig vara... Eller hänger... Jag förstod inte riktigt det där. Men
1: Plantagenet hette huvudsläkten som kommer ifrån normanderna.
0: Just det.
1: Och York och Lancaster... De var Plantagenet.
0: Aha, och de bodde i städerna York och Lancaster?
1: Ja, det gjorde de väl antagligen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men Tudor var inte en Plantagenet. Men han ansåg, han hade släktingar på långt håll som var det.
0: Mm.
1: Så han ansåg att slog han ihjäl Rickard så skulle han bli kung.
0: Jag förstår.
1: Och det var ju många som inte ansåg det.
0: Mm.
1: Men de dödade han allihopa.
0: Så han satt där och regerade?
1: Han satt där och regerade,
0: ja.
1: Från 1485 och framåt.
0: Det här måste ju varit ganska omvälvande. Att man liksom bytte tronlinje.
1: Jaha.
0: Eller vad det kan heta.
1: Men han hade tur, för att det räcker ju inte med att vara duktig, som vi brukar säga. Man måste ha tur också.
0: Ja.
1: Och ekonomin förbättrades. Han gav köpmännen stora privilegier och städerna blev rika och... Han kunde bygga en stor flotta bland annat, som var grund.

0: Grunden till, den fortsatte ju sen Henrik den åttonde och Elisabeth, men som var grunden till Englands stora världsherravälde.
1: På sjön?
0: På sjön, ja.
1: Ah, jag förstår. Men du, är det Henrik den åttonde, dags för en Henrik den åttonde nu?
0: Ja, jag ska bara nämna att hans äldste son blev prins av Wales. Och det har är ju fortfarande. Charles är prins av Wales idag.
1: Ja, just det. Men vad då bara utnämnde de det?
0: Ja, de hade ju nyss erövrat Wales. Och så att det var väldigt lämpligt att sätta sin äldste son där för att hålla ordning på dem där.
1: För det hade man lyckats med precis nu.
0: Mm, hade man.
2: Jo, en annan sak med Henrik den sjunde. Vet du vad Groom of the Stool är?
1: Nej, men jag känner genast att det låter lite äckligt.
2: Det var en titel som Henrik den sjunde införde. Rättare sagt, det var en betjänt som han hade med sig som skulle betjäna honom när han gick på toaletten.
1: Det var lite äckligt alltså.
2: Äckligt tror jag inte att det var, utan det var väl en beteckning på den person som skulle betjäna honom när han gick på toaletten. Och det innefattar ju då att han kom på tumman hand med regenten och lyckades då få prata med honom enskilt och få information som inte andra i hovet hade tillgång till.
1: Så det där var liksom en lite fancy pansy eftertraktad?
2: Det var oerhört eftertraktat politiskt.
1: Mm-hmm. Men nu är det väl ändå dags för Henrik den åttonde?
0: Ja, nu är det dags för Henrik den åttonde. Han var ju en ganska berömd, eller snarare beryktad kung av England. Han var ju känd för två saker. Det ena var att han var gift ett stort antal gånger och halshögg sina fruar istället för att skilja sig från dem. Och det andra var att han genomförde den engelska statskyrkan. Han bröt med påven. Och det gjorde han av praktiska skäl. Han ville ju skilja sig från Katarina av Aragonien. Och det förbjöd påven. Och då sa han, då struntar vi i påven. Han skilde sig ändå och så gifte han sig med Anne Boleyn. Och fick en dotter med Elisabeth. Och sen hade han fyra fruar till som han försköt och halshög. Men han hade ju en, vad heter det, ärkebiskop var han väl, som heter Thomas More.
1: Mm.
0: Och som ville att han skulle få tillsätta biskopar i de här gamla vanliga striderna som fanns under medeltiden. Men kungen tyckte ju att det var han som skulle göra det.
1: Mm.
0: Så Thomas More, han underhandlade med påven och det kunde inte Henry acceptera, så han halshög Thomas More också.
1: Jaha, ja.
0: Han är också känd för att han skrev en bok som heter Utopia.
1: Vem gjorde det? Thomas More?
0: Thomas More, ja. Och Utopia, där argumenterar han för att man skulle ha bland annat 6 timmars arbetsdag, fri religionsutövning. Och inget av det här var ju Henry särskilt road utav.
1: Låter som något som Åsa Romson skulle kunna ha skrivit.
0: Ja, någonting sånt, ja.
1: Ja. Men hans fruar då, de som han antingen halshög eller som han försköt.
0: Ja.
1: Han fick alltså massa barn med dem?
0: Ja, han fick 3 barn.
1: Mm-hmm.
0: Han skrev ett testamente när han började. Han drabbades av en ridolycka, föll av sin häst i ett turnerspel och blev skadad på något sätt. Så att han började svälla. Det finns bilder av honom. Han blev enorm, jättefet. Och han insåg ju att så här kunde han ju inte hålla på, utan han skrev ett testamente.
1: Han visste vart det barkade.
0: Ja. Så i första hand skulle en son som Jane Seymour han hade, som heter Edward, bli kung.
1: Mm.
0: Och i andra hand Katarina av Aragoniens dotter, Maria.
1: Som han, alltså deras gemensamma
0: deras
1: dotter.
0: Deras gemensamma dotter.
1: Mm.
0: Och i sista hand skulle Anne Boleyn och hans dotter Elisabeth bli drottning.
1: Okej.
0: Nu blev det, hände det att den här Edward, han var sjuk och han dog tidigt.
1: Mm-hmm.
0: Han dog som barn.
1: Mm.
0: Och då blev alltså Maria drottning.
1: Ah.
0: Och det är hon som har gett upphov till det här med Bloody Mary. Det har vi pratat om förut.
1: Ja, men varför kallades hon för det? Jag kommer inte ihåg.
0: Jo, hon var katolik. Hon var gift med Philip den andra, han med
2: Inkvisitionen
0: och armadan.
1: Ja, just det, ja. Och de som aldrig träffades.
0: Ja, ibland.
1: Ja, just
0: de
1: det.
0: Försökte, men fick inga barn.
1: Nej, just det.
0: Han var i London någon enstaka gång.
1: Mm.
0: Och hon var alltså hängiven katolik.
1: Trots att hennes pappa hade brutit med kyrkan.
0: Ja. Men det lustiga med hans brytning med kyrkan, det var att han fortfarande var katolik.
1: Jaha.
0: Men han bröt med påven. Och den engelska statskyrkan är ju ganska speciell i sina ceremonier och regalier och annat.
1: Mm.
0: Mary, hon var alltså fullkomligt hängiven katolik. Och hon var sin fars dotter. Hon halshög en massa människor som var protestanter eller tillhörde den engelska anglikanska kyrkan. Ja. Därav namnet Bloody Mary.
1: Jaha, okej.
0: Och hon regerade ganska länge, 5 år, 1553 till 1558.
1: Vad hände sen då?
0: Hon dog.
1: Jaha, av sig själv bara.
0: Ja, hon var inte halshuggen.
1: Nej. Och då var det Elisabeths tur?
0: Då var det Elisabeths tur enligt det testamentet som Henrik den åttonde hade skrivit.
1: Ja, just det.
0: Hon har gett upphov till mängder med filmer. Det går ju på tv bara varannan dag, någon Elisabeth den första film.
1: Ah, just det. Hade hon väntat sig att, vet man det, hade hon förväntat sig att hon skulle bli drottning? Jag tänker lite på Madeleine som bara, ja jag kan göra vad jag vill för jag kommer aldrig behöva ta över tronen.
0: Ja, men hon insåg nog att Marys regim var ohållbar.
1: Ah, okej.
0: Okay. Hon hade ju massor med människor som stöttade henne. Det var en begåvad människa som dessutom var välutbildad. Utbildning var inte något som prioriterades varken hos pojkar eller flickor på den här tiden.
1: Inom adeln.
0: Mm. Och hon kallades ju för The Virgin Queen.
1: Just det.
0: Och hon gifte sig aldrig. Och det kan man ju ha många åsikter om. En är att det maktförhållanden som fanns på den här tiden, så skulle hon inte kunna gifta sig på samma sätt som dagens Elisabeth har gift sig. Hon skulle förlora all sin makt och maken skulle få makten istället.
1: Ah, ja, just det. Eftersom det var ganska oprövat det här med att ha kvinnlig regent. Liksom.
0: Ja.
1: Ah, så det skulle bli lite som det här med hon från Aquitanien. Ja. Att hon bara, okej, ta hela mitt kungarike då.
0: Ja, ungefär så, ja.
1: Mm, okay.
0: Och det var hon ju väldigt rädd för.
1: Ja, ah, hon var en karriärist helt enkelt.
0: Ja, det var hon. Och sen finns det ju hur mycket teorier som helst om hon hade älskare eller inte. Det är ganska ointressant egentligen.
1: Verkligen.
0: Men Henrik den sjunde, men Henrik den åttonde förstärkte ju den brittiska flottan.
1: Aha.
0: Så hon hade ju en stor maktapparat till sitt förfogande. Bland annat så hade hon ju, gick hon ju in och skulle hjälpa holländarna mot de elaka prins, vad heter han, hertigen av Alba.
1: Jaha, hon tog lite sida för dem alltså.
0: Ja, för de var ju protestanter.
1: Och hon var protestant?
0: Hon var protestant, jätteprotestantisk.
1: Till skillnad från sin syrra.
0: Ja.
1: Jaha, vad intressant. Undrar lite hur deras snack kring söndagsmiddagen var.
0: Ja, det kan man ju undra.
1: Ja.
0: Men det, är ju, det här har vi pratat om när vi pratar om Holland. Men vi behöver inte nämna så mycket om det. Men Filip den andra i Spanien, han blev ju störtsjur.
1: Ja.
0: Och utrustade världens största flotta.
1: Armadan. Ja.
0: Mot Elisabeth. Men hon hade, dels så hade hon en väldigt stark engelsk flotta och det gamla vanliga. Man måste ha tur också.
1: Ja.
0: Det var en av århundradets värsta stormar som drabbade Filip den andres flotta.
1: Aha.
0: Och de blåste i land och ja, överhuvudtaget förintades. Så det blev ingen invasion, ingen erövring av England som han hade tänkt sig.
1: Men okej, okay, men Elisabeth, hon regerar tills hon dör av hög ålder. Hon blir inte halshuggen eller något sånt?
0: Nej, hon dog 1603.
1: Okej.
0: Okay. Under hennes regeringstid så var det mycket bråk med Skottland. Hon invaderade Skottland. Och där regerade ett som hette Stuart.
1: Mm.
0: Och en kvinna som hette Maria Stuart var centrum, hon var katolik, och var centrum för en massa intriger mot Elisabeth.
1: Mm-hmm.
0: Så hon spärrade in Maria i Tauern och med tiden halshögg hon. Lät halshugga Maria.
1: Jaha.
0: Men det här har ju en liten knorr också.
1: Ja.
0: Maria hade en son som redan var kung i Skottland. Och han stod ju med det komplicerade arvsförhållanden man hade, så stod han närmast tronen även i England.
1: Va?
0: Så Marias son, Jakob,
1: ja,
0: blev kung av både England och Skottland.
1: Och vad jobbigt, ja, för Elisabeth den första. Hon tar alltså livet av Maria Stuart och så blir Maria Stuarts son, alltså hennes ärkefiende,
0: ja.
1: Hennes efterträdare.
0: Ja.
1: Nesligt.
0: Men då blev det alltså en union. Man hade ju redan slutet på 1200-talet hade man erövrat Wales och nu blir det en union med Skottland.
1: Mm.
0: Då börjar Storbritannien formas i alla fall.
1: Okej.
2: Men Irland här?
0: Ja.
2: Irland var fientligt mot Elisabeth också. De var ju katoliker.
0: Ja, i allra högsta grad fientligt. Hon började ju med den här politiken som sen skulle fullföljas senare under 1600-talet med att skicka adelsmän till Irland. Och,
1: protestantiska adelsmän.
0: Protestantiska adelsmän, ja. Och de delade upp Irland, stora delar av Irland sinsemellan, oberoende av vem som ägde och om det fanns någon irländare som ägde någonting, det struntar de fullkomligt i. Utan de gjorde små, ja, här, inte grevskap, men någon liknande grevskap på Irland.
1: Mm-hmm.
0: Och då började man bygga de här slotten som Irland vimlar utav. Och de här adelsmännen, de fick ju ett oerhört dåligt rykte, för de plågade ju livet av de irländare som hade haft sina gårdar och hade bott där i århundraden.
1: Ja.
0: Och så kom det då ockupanter från engelsk högadel och bara fick landet.
1: Ja.
0: Men det här fullföljdes senare på 1600-talet ännu värre.
1: Mm. Men Jakob nu då, han är kung över Storbritannien minus Nordirland eftersom det inte finns än.
0: Mm.
1: Och vad hände under hans tid då?
0: Inte särskilt mycket. Det var alltså, han var inte särskilt populär.
1: Nej.
0: För att då, flertalet makthavare på den här tiden var ju Elisabeths gamla kompisar.
1: Ja, det är klart, ja.
0: Så att det blev uppror och motsättningar och annat elände.
1: Ja.
0: Efter Jakob kommer Karl den första.
1: Mm-hmm.
0: Och han var väl en av de sämre kungarna som England har haft. Det är min personliga åsikt.
1: Ja.
0: Men han försökte ju då, han satte upp en kunglig här och det blev stora slag.
1: Mellan
0: kungen och parlamentet. Parlamentet dominerades på den här tiden utav en oerhört begåvad karl som heter Cromwell, Oliver Cromwell.
1: Jaha.
0: Och han var ingenting från början, men han blev general och fick hela parlamentet med sig.
1: Mm.
0: Och mot kungen.
1: Mm.
0: Det slutade med att man högg huvudet av kungen. Man har ju en tradition av halshuggning i det där landet.
1: Verkligen, det trodde man liksom var fransmännens grej. Med giljotinen och så, men
0: nej,
1: inte alls.
0: Nej, det är svärd det här handlar om.
1: Mm. Och Cromwell, han är alltså protestant, eller spelar det någon roll?
0: Nej, jo, det

0: protestant och hade hela gänget med sig, ja, och pengarna.
1: Ja, han hade hela gänget utom de som hade hejat på kungen.
0: Ja, just det. Precis. Men de var inte så många.
1: Ja, det var högadeln.
0: Ja.
1: De hade han inte med sig. Men han gjorde ungefär som du sa, som Napoleon. Det var människor som var duktiga men inte hade ett fin börd, mm, som kunde göra karriär.
0: Just det.
1: Han började också erövringen av Nordamerika och grundade kolonierna där.
0: Vilka då?
1: Ja, vad heter de? Delaware, Maryland, de här sju.
0: All de som ligger längs med nordkusten?
1: Ja.
0: Jaha, okej, för de var lediga.
1: Ja, det var ju holländarna som var där.
0: Uh-huh.
1: Holländare, han gillade inte Holland.
0: Nej.
1: Utan han försökte ju trycka undan Holland överallt. Och Holland hade ju varit den stora handelsnationen. Samarbetat med Hansan och allt vad det var. Och i och med Cromwell så började de tryckas tillbaka och England tog över.
0: Världsherraväldet liksom?
1: Ja, inte det här var i alla fall början till världsherraväldet.
0: Okay.
1: Det var inte bara Indien utan han erövrade ju öar i Västindien också.
0: Mm-hmm.
1: Och det blev ju grunden sen till den berömda triangelhandeln som vi sen kommer tillbaka till.
0: Ah, okej.
1: Lite senare.
0: Bra.
1: Sen kommer något som i engelsk historia kallas för restaurationen. Det är ungefär som vinkongressen. Man vill återställa allting. Cromwell dog en naturlig död. Han blev faktiskt inte halshuggen.
0: Nej.
1: Och då tillsatte man en kung. Det tog ett par år innan man hade lyckats förhandla fram vem som skulle bli kung. Det blev en som hette Karl den andre. Och det var en ganska klok karl. Han hämnades inte. Utan de här människorna som Cromwell hade befordrat för att de var duktiga. De fick behålla sina tjänster i stor utsträckning. Förutsatt att de svor kungen tro och lydnad.
0: Mm.
1: Det där funkade ganska bra.
0: Men nu har man liksom skapat Storbritannien. Cromwell skapade liksom Storbritannien.
1: Ja, han har i alla fall gett förutsättningarna för det.
0: Ja.
1: Väldigt skickligt.
0: Mm.
1: Han regerade fram till mellan 1660 och 85 tror jag.
0: Mm.
1: Alltså 15 år. Och lyckades återställa lugnet i landet, den här Karl den andre.
0: Mm.
1: Efter honom kom en Stuart-katastrof igen.
0: Jaha.
1: Det var en som hette Jakob.
0: En till Jakob?
1: Ja, han hette Jakob den andre.
0: Okay.
1: Och han lyckades inte dölja sin katolicism utan han började förfölja protestanterna.
0: Ah.
1: Och parlamentet som hade bäddrat morgonluft under Cromwell, de började inse att det här, så här kan vi inte ha det. Så att de avsatte honom.
0: Det kunde de göra ändå.
1: Ja. Ah. Och
0: för just det, i och med Carta Magna,
1: ja,
0: eller?
1: Magna Carta. Ja.
0: Magna Carta. Kunde ja, de alltså...
1: Ja, det hade inte med det att göra.
0: De lyckades göra det ändå.
1: Ja,
0: ja.
1: Parlamentet hade ju makt idag,
0: ja,
1: på den här tiden. Hans dotter var gift med en holländare.
0: Jakob den andres dotter.
1: Jakob den andres dotter, ja.
0: Mm.
1: Hon var gift med en holländare, Willem.
0: Ja,
1: alla heter Willem.
0: Åh, nu vet jag vart vi är på väg.
1: Mm.
0: Berätta mer.
1: Den ärorika revolutionen.
0: Just
1: är vi
0: det,
1: på väg till.
0: Mm.
1: Och han och drottningen, hon var formellt drottning, men det var han som styrde landet.
0: Alltså Storbritannien.
1: Ja, för att hon var dotter till den avsatta kungen. Och hon var superprotestantisk och han också. Så att det blev faktiskt ganska lugnt i landet vid den här tiden.
0: Men så hon gjorde sin revolt mot sin pappa? För han måste väl ha varit katolik?
1: Pappan var katolik, ja.
0: Ja,
1: mm,
0: ja precis.
1: Och hon gifte sig med Willem. Man fick ju inte vara katolik i Holland.
0: Nej,
1: det var helt omöjligt.
0: Ja. Så nu är det Willem som då har tagit över Storbritannien. Han är liksom kung i två stater.
1: Ja, just det.
0: Ja. Men mm, hon som då kommer med hela Storbritannien i sin kappsäck.
1: Ja.
0: Hon kliver av då, eller?
1: Ja, det var en klok människa det också.
0: Uh-huh.
1: Så att de samregerade ett antal år.
0: Åh, vad härligt det låter. Uh-huh. Det är inte så vanligt.
1: Nej, väl? Verkligen inte vanligt.
0: Mm.
2: Och det var Willem av Orania.
0: Ja, det var det, ja.
1: Mm.
0: Just det. Superprotestanten, Nordirland, orange marscher, Oranien,
1: uh-huh,
0: orden. Yes, jag känner att jag har stenkoll på det här nu. Mm.
1: Han vill ju kväsa Irland.
0: Mm.
1: Det vill ju nästan alla engelska kungar på den här tiden.
0: Vad är dealen? Kunde man inte bara strunta i Irland?
1: Nej, jag vet inte.
0: Hade de extra bra, var det ett jättebra jordbruk?
1: Ja, det var det fisk, ju.
0: Alltså var det mycket råvaror där?
1: Ja,
0: eller?
1: Det var det ju.
0: För man tycker att man liksom bara kunde ta sitt pick och pack och sticka därifrån om de är så jobbiga på
1: Iran. Ja, men vid den här tiden så hade ju en massa högadliga människor byggt sina slott.
0: Ja, det är klart. Det är mycket pengar man förlorar på att sticka därifrån. Det gör de inte.
1: Nej.
0: Det som man skulle överge Downton Abbey, det gör man inte i en användning.
1: Nej. Den här Jakob, han som blev avsatt,
0: han
1: stack ner till Frankrike och fick hjälp därifrån ju.
0: Mm.
1: Och fick sätta upp en här och åkte med den hären till Irland. Och Willem av Oranien, han åkte över Irländska sjön och slog Jakob vid Boyne.
0: Sin egen svärfar?
1: Mm.
0: Aha.
1: Mm.
0: Vad hände i och med det då?
1: Ja, då låg ju Irland öppet för engelska trupper.
0: Mm.
1: Man erövrade hela England och hade sina härläger överallt.
0: Mm.
1: Och slotten började byggas ännu fler.
0: Mm.
1: Det här med Boyne har vi redan pratat om.
0: Jag minns inte riktigt.
1: Och det finns ju idag någonting som heter Orangeorden.
0: Ja, just det.
1: Det är orange efter Holland.
0: Uh-huh.
1: Willem vann ju vid Boyne.
0: Är det i Nordirland alltså?
1: Det ligger alltså nära Newgrange som vi pratade om förr.
0: Ja, just det. Det är ju närheten av Dublin i så fall.
1: Ja, det är några mil norr om Dublin.
0: Uh-huh.
1: Det är där Boyne ligger.
0: Mm.
1: Och varje år så går ju en massa människor och viftar med orangea flaggor än idag.
0: Upp i Nordirland,
1: ja.
0: Belfast. Uh-huh.
1: Ja, för att fira Wilhelms seger över katolikerna.
0: Över Jakob,
1: ja.
0: Den andra.
1: Ja.
0: Jaha, jag förstår.
1: Och det är protestanter i Nordirland som firar segern.
0: Men det är ju nästan det enda du pratar om här nu, med uppror hiten och diten och sådär. Var det liksom bara adelsmän och kungar och sånt där som engagerade sig i det här? Liksom, hur var det med det vanliga folket?
2: Man har en känsla av att en England som andra öar skulle vara isolerat på något sätt. Men det har ju hela tiden kommit en massa influenser ifrån kontinenten och ja, på olika sätt.
0: Hur då? Eller varför då liksom?
2: Ja, genom redan när katedralbyggarna kom på, vad var det, 1000-talet någonting sånt. Eller ännu tidigare var det ju förstås. Då hade de ju med sig en massa traditioner och en massa kunskap och sånt som de delade med sig av.
0: Men vad då kom de in? Var det inte katedralbyggarna? De var inte från Storbritannien eller?
2: Nej, de kom från kontinenten.
0: Mm.
2: Och de blev ju kvar en hel del av dem.
0: Mm.
2: Under de här århundradena så kom det ju en massa munkar ifrån över till Irland till exempel. Och det bildades ju traditioner som var en kombination av vad som redan fanns bland de här boende så att säga och de som kom inflyttande.
0: Mm.
2: Till exempel så kom ju Arthursagan och den kom ju från Frankrike eller alla de här berättelserna. De gick ju som muntlig tradition ganska länge.
0: Ja, det är han med Excalibur.
2: Ja, och hela den här serven. Det gjordes en sammanställning av Arthursagan på 1400-talet redan. Som alltså spreds då i skriftlig form.
0: Uh-huh.
2: Och det var ju massa som trubadurer och hela den traditionen också som spreds på den tiden.
0: Mm.
2: Men sen på 1500-talet, ja då fanns det också en tradition redan och invandrande teatergrupper och gycklare. De reste omkring, de spelade på torgen och på små improviserade scener.
0: Mm.
2: Och så började det växa fram då någon sorts folklig teater som var väldigt populär. Ut på kontinenten så fanns det ju väldigt mycket stel hovteater, men i Spanien och så småningom då i England också så blev det en mycket folkligare och mindre stel teater som massa människor gick och lyssnade på.
0: Så att man liksom fick in ännu mer influenser? Liksom.
2: Ja,
0: det var det lite som att läsa tidningen?
2: Det kan man väl säga, för att det var ungefär som våra skildringtryck och sånt där, fast lite mer utvecklat kanske.
0: Vad innebär det då? Hur menar du då?
2: Ja, man spred ju nyheter och man spred ju värderingar på olika sätt.
0: Mm, så att folket liksom fick sin De fick ta del av det som hände och tolkningar av det genom teatern.
2: Ja, och så blev det väl stereotyper på något sätt. Som man, den och den typen av människa kunde man liksom känna igen då i teaterns olika roller.
0: Mm. Så var det ju italiensk teater mycket väl. De hade väl en sån där...
2: Ja, Commedia dell'arte hade ju sådana.
0: Precis.
2: Men här var ju mera direkt folkligt och inte så stereotypt kanske.
0: Shakespeare var väl en av de där då?
2: Ja, på 1500-talet så var ju Shakespeare, alltså slutet, eller mitten på 1500-talet, då var ju Shakespeare ledande i London, som ju också hade vuxit och blivit ganska stort, va?
0: Mm.
2: Så att... Till exempel så hade de, så byggde de under 30-tal år eller något sånt där på 1500-talets slut, så byggde de 7 stora och små teatrar, fasta teatrar. Och de ägdes av antingen av skådespelarna själva eller av deras gynnar eller tillsammans då.
0: Mm. Men du, i det här med teatern, blev det ändå lite av ett så här maktvapen? Att de som så här gav pengar till teatergrupperna kunde också så här välja att sponsra pjäser som sa bra saker och så?
2: Ja, så var det alldeles säkert. Det var ju mycket som inte var skrivet, men det var ju mycket som skrevs också. Mm. Och det gick ju...
0: Det gick att påverka med lite pengar.
2: Säkert, gjorde det.
0: Förlåt, skådespelare.
2: Man spelade ju... Ja, man hade till exempel, man har lite grann kunskap om hur The Globe, som var Shakespeares egen teater då, såg ut. Den var alltså, den rymde mer än 3000 åskådare.
0: Och det var riktigt, kan man inte stor, trott. Alltså.
2: Men man spelade ju utomhus och åskådarna satt då i gallerier med tak över och så. Och så var man ju tvungen att spela i dagsljus. Man hade inget... Det var väl för farligt då att använda
0: brinnande facklor och sånt. Ja, just det.
2: Och så spelade man framför allt på höstarna för smittoriskens skull. Och så hade man inte några kulisser då från början, utan det blev ju först med de mera fasta teatrarna.
0: Just det, var jobbigt att bära med sig, såklart.
2: Ja, sen så... I London då, eller det teaterliv som liksom började växa där, det gjorde också att man var tvungen att hitta på olika pjäser och olika skådespel för att det inte skulle bli så enahanda. Så att det kunde alltså spelas 10 olika skådespel under 14 dagar till exempel.
0: Så att man skulle få in 10 teaterbesök per person liksom?
2: Ganska slitsamt för skådespelarna. Ja, de för var förresten, alla roller spelades av män.
0: Ja, men det vet jag sen jag såg filmen Shakespeare in Love. Ja, där Gwyneth Paltrow spelar manlig teater. Mm. Ja, som i sig är någon slags pastisch på någon Shakespeare-film. Nej, just det. Hon skulle ha inspirerat till någon Shakespeare-pjäs.
2: Ja, ja, jag har inte sett den faktiskt.
0: Nej. Där dök Elisabeth den första upp förresten som teaterbesökare också.
2: Jaha.
0: Ja. Det stämmer väl. Shakespeare och Elisabeth, tidsmässigt.
2: Ja, ja, men jag tänkte, dök hon upp bland folket?
0: Nej, ja, hon gjorde en dramatisk entré.
2: Okay.
0: Jag ska inte säga mer, det blir en spoiler.
2: Shakespeare hade ju 3 typer av skådespel kan man säga. Han var ju fruktansvärt produktiv. Och ett var då krönikespel. Och där kunde man ju få in en hel del. På vilket sätt man nu valde att skildra de olika kungarna till exempel.
0: Och där hade vi den här Rickard den tredje,
2: ja.
0: Och mera.
2: Och så var det... Så det var krönikespelen, sen var det komedier och tragedier.
0: Vad heter den där med en midsommarnattsdröm när det är fel?
2: Midsommarnattsdröm och...
0: Ja.
2: Ja,
0: just det. Och tragedier såklart, och så Romeo och Julia.
2: Ja, Hamlet och så. Och så var det väl kombination då av krönikespel och tragedier antar jag.
0: Just det. Ja, men det här var ju en liten avstickare. Vad var vi annars? Vi var på väg in i 1700-talet, eller?
1: Ja, det var vi. Och 1700-talet, vad kan vi säga att 1707 hittade man på det här United Kingdom.
0: Aha.
1: Utav England, Skottland och Wales. Aha. Själva begreppet United Kingdom, UK.
0: Aha.
1: 1700-talet, det var två saker, två huvudlinjer. Det ena var att kungarna oftast höll till i Hannover. Kungahuset Hannover var släkt med Stuart och de på något krångligt sätt så fick Georg den första ärva även den engelska kungen. Han lärde sig aldrig engelska, han pratade tyska och var för det mesta i Hannover.
0: Mm-hmm. Men det här var alltså arvtagarna till Wilhelm av Oranien och
1: Maria, fast på krångliga vägar.
0: Mm. För de fick inga egna barn.
1: Nej, det fick de inte.
0: Så de satt i Hannover då?
1: Ja, och det här hade ju en jättestor betydelse för dels den engelska byråkratin, dels parlamentet. Så det blev alltså parlamentet som kom att styra England under hela 1700-talet.
0: De hade fått lite vind i seglen efter att de hade avsatt den där Karl.
1: Ja, och förhandlat med Wilhelm och Maria om deras villkor för att ta över. Så parlamentet var mäktigt och blev ännu mäktigare.
0: Mm.
1: På det här sättet så skapades då den engelska parlamentarismen. Mm. Som ju handlar om att den som har majoritet i underhuset ska bilda regering. Det funkar inte riktigt så på 1700-talet. Det var en massa mutor och det fanns sånt som hette Rotten Boroughs, som var gamla byar som hade haft rätt att tillsätta parlamentsledamöter sedan medeltiden. Mm-hmm. Och som nu var ödebyar. Där kunde man köpa, om man var adelsman eller rik köpman, kunde man köpa de där byarna, så kunde man tillsätta en massa riksdagsmän som hejar på en själv.
0: Gud, aha, wow.
1: Ja, det var mycket sånt.
0: Ja.
1: Men det var i alla fall en början. Och det dök upp då ett antal statsministrar som hade då mera makt än kungarna. Och det var ju något helt unikt.
0: Mm.
1: Den andra huvudlinjen, det var ju handel och kolonier.
0: Mm.
1: England, under hela 1700-talet så började man, erövrade man fler kolonier och stärkte sin inflytande i andra. Man åkte över Atlanten, man tog Newfoundland, Kanada, man stärkte sitt grepp om Australien och man fick efter ett krig med Spanien fick man Gibraltar.
0: Just det.
1: Här handlar det ju inte om några tappade sugar som förhållandena var i Spanien. England hade ett otroligt väl utvecklat system att utnyttja sina kolonier och sina intresseområden för att föra råvaror därifrån till en industri i England. Det här blev väldigt lönsamt för moderlandet.
0: Plus att man hade då Newfoundland som var liksom det närmsta, liksom här kan man gå in och bunkra mat och vatten när man kommer över Atlanten.
1: Mm.
0: Och att man hade att man hade de där öarna du sa i Västindien. Mm. Att man liksom tog dem.
1: Ja, och sen började man stärka sitt inflytande i Afrika. Då kom den här beryktade triangelhandeln.
0: Mm.
1: Man körde ner till Afrika med industrivaror och sålde det till kungarikena där och köpte slavar. Körde över dem till USA eller till västra kontinenten.
0: Mm. Västindien, ja, öarna där.
1: Ja, eller? Lite överallt där. Mm. Sålde slavarna, köpte socker och bananer och allt vad det var. Och körde tillbaka det till England.
0: Mm.
1: Men det här var en extremt lönsam affär för dem. Mm. Dessutom så hade sjöfarten utvecklats väldigt mycket under den här tiden. Man hade uppfunnit kronometern. Mm. Som gjorde att man visste bättre var man var. Man hade en klocka som kunde mäta distansminuter.
0: Ah.
1: Och ångmaskinen inte minst. Visserligen hade man väl inte ångmaskiner direkt i fartygen än så länge. Men ångmaskiner hade ju en jättestor betydelse för de industrier som fanns i England.
0: Just det.
1: Sen så hade man under vissa perioder krig med Frankrike under 1700-talet. Frankrike hade vissa områden i Bengalen eller var i alla fall i Indien.
0: Mm.
1: Som var franska kolonier. De tog man.
0: Jaha. Och gav till Ostindiska kompaniet, eller?
1: Ja.
0: Ah.
2: Så kom man ju på det här med skörbjuggen, hur man kunde...
1: Ja, de hade ingen aning om vitaminer och sånt. Men man kom på att om man hade med sig citroner och apelsiner så fick besättningen inte skörbjugg.
0: Ja, lustigt det måste vara. Att man liksom inte riktigt vet varför, men ja, vi tar med oss Vi tar med oss en tunna citroner så kommer det här gå bra.
1: Ja, det är fantastiskt. Indien som blev i stort sett utom en liten koloni som Portugal hade, Goa, lydde under Ostindiska kompaniet.
0: Mm. Och det var ett eget företag?
1: Det var ett företag. Ja. Mycket märkligt, men så var det.
0: Å andra sidan, det är väl lika märkligt att ha en kung eller en drottning som regerar?
1: Ja.
0: Egentligen?
1: Ja. Jo. Krigen med Frankrike gjorde också att Kanada erövrades.
0: Ja.
1: Det här var ju några av världens rikaste områden på den här tiden. Så det är klart att det började gå bra för England.
0: För de spöade alla, eller?
1: Ja.
0: De fick inte stryk av någon?
1: Nej, inte vid den här tiden.
0: Nej, så 1700-talet, toppen. Vem var det som regerade då, sa
1: du? Det var alla George, hanoveranerna.
0: Ah, okay.
1: Alla var, antingen var de totalt ointresserade. Och den tredje var ju, det var The Mad King George.
0: Ja, och varför var han galen då? Eller vad då var han det?
1: Ja, han hade något som Ulla vet vad det heter.
2: Ja, jag vet vad det heter. Porfyri tror man att han led av. Och det är en sjukdom som utvecklar någon sorts psykoser eller så. Aha. Jag vet ingenting om den, måste jag säga.
0: Nej, okej.
1: Okay. Det gick en bra film på tv om The Mad King George för några år sedan.
0: Jaha.
1: Man fick se honom. Han var ju kung väldigt länge. Hade en väldigt förstående fru.
0: Ja. Men så att man kan tolka det lite som att så länge kungarna är borta, så går det bra för England.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är väl så enkelt så att om många kloka män slår sina huvuden ihop så.
0: Eller kvinnor.
1: Eller kvinnor. I det här fallet var det bara män. Det fanns inga kvinnor i parlamentet.
0: Nej.
1: Det kommer långt senare.
2: När var det Spinning Jenny kom då?
1: Men det var nu också.
2: Det var nu också. Det hängde ju också ihop med att det växte fram så mycket städer, tätorter.
0: Vad är Spinning Jenny?
1: Det är en vävmaskin där man istället för att nysta upp garnet på en spole kan ha hundratals. Och sen så väver man utav det.
0: Ja, okej. Okay. Just det, för att England var väl ganska, alltså, jag tänker på att de måste ju ha ganska mycket silke och sånt där från Indien och sånt. De måste väl ha haft ganska bra textilindustri, eller? Men började industrialismen redan på 1700-talet,
1: ja,
0: alltså?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Ge med de här uppfinningarna.
0: Jaha.
1: Ångmaskinen, Spinning Jenny. Det fanns säkert andra uppfinningar också, men det här är de mest berömda.
0: Och är man alltså först i världen med det här?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur långt tyskarna hade kommit, men det var ju splittrat i små stater. Och i Frankrike var det ju rent elände på den här tiden, så att de just hade det. Ingen utveckling alls.
0: Är vi i slutet av 1700-talet nu?
1: Ja, nu är vi i slutet på 1700-talet. Mm. Och 1700-talet avslutas ju på ett för England besvärande sätt. De nordamerikanska kolonierna började kriga mot England.
0: Aha. Är det här som är frihetskriget?
1: Det är frihetskriget, ja. Det var 1785 eller något sånt där. 75 till 83 var det, ja.
0: Mm.
1: Och engelsmännen betedde sig när det gällde krig mot etablerade jämbördiga trupper på ett likadant sätt som de gjorde sen under 1800-talet också. Det var en sak att tåga in med sina röda rockar bland infödda. Som blev rädda när de kom där. Men om du kommer mot andra människor som har samma typ av gevär och annat, då är det ju en klar nackdel att gå i formerad trupp. För då kan de andra sitta i träden och i bergen och överallt.
0: Mm, och grilla kriga.
1: Ja.
0: Och så bara, röd jacka, pang.
1: Det här gjorde de ju i Spanien under Napoleon. Mm. Man gjorde det i Boerkriget i Sydafrika.
0: Mm.
1: Och samma idiotiska taktik användes ju sen i första världskriget.
0: Mm. Men, och du menar alltså att i frihetskriget i USA, inte bra idé att komma i formerad trupp?
1: Nej.
0: Så vad händer då?
1: De här människorna i USA, de var ju, kunde ju skjuta. De hade ju jagat och skjutit indianer och allt vad de hade gjort.
0: Just det,
1: så de var duktiga krigare.
0: Ja, och de kunde terrängen och så vidare.
1: Ja.
0: Men
1: det finns ju en liten, snarast anekdot, så hur frihetskriget började.
0: Ja.
1: Då hade engelsmännen ett myller av tullar och andra acciser och avgifter de hade för import till USA. De fick till och med betala för att exportera till England.
0: Mm-hmm. Allt för att liksom kväsa dem i administration.
1: Ja, så de blev ju väldigt sura. Engelsmännen var ju tvungna att ta bort nästan alla tullar, utom den på te.
0: Aha.
1: Import av te. Och då gjorde man en symbolhandling i Boston.
0: Mm.
1: Man klädde ut ett antal amerikaner till indianer för att man skulle misstänka att det var amerikaner.
0: Mm-hmm.
1: Och sen gick man in i den här skeppen som hade importerat te och slängde teet i sjön.
0: Ja, vi slänger hellre vårt te i sjön än att betala era idiotiska skatter.
1: Ja, och det var kallat för Boston Tea Party.
0: Aha, uppdagades det så småningom att det var utklädda bostonitar? Ja, visst, det
1: fattade de ju med en gång.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så då åkte de, vände de och åkte hem och bara, hörni, bostonborna slänger vårt te i floden. Då vad ska vi göra?
1: Och utrusta en flotta.
0: Okej, okay. Och det gjorde de och det var där det började alltså.
1: Ja. Mm.
0: Okej. Okay. Men de här bostoniterna, eller alla de här nordamerikanerna som bodde i de här staterna då, nu för tiden. Det var för detta engelska kolonisatörer,
1: väldigt,
0: eller?
1: Väldigt stor utsträckning, ja. Mm. Och en del fransmän också, men de flesta var engelsmän.
0: Mm.
2: Holländare också.
1: Holländare fanns också, ja.
0: Mm.
1: Men det var alltså människor med samma bakgrund och samma utbildning som de andra.
0: Jag förstår. Okej, så då sumpar man. Vad händer liksom i frihetskriget?
1: Ja, det kom ju amerikanska frihetsdeklarationen. De förklarade sig fria.
0: Jag förstår.
1: Och sen expanderade de ju över kontinenten under 1800-talet.
0: Just det.
1: Åt upp bufflar och byggde järnvägar och allt vad de gjorde.
0: Så England förlorar alltså sina nordamerikanska kolonier?
1: Ja, inte Kanada. Inte Newfoundland. Så att det var ju ett stort slag för dem. Det var ju tämligen välmående områden.
0: Mm.
1: Men de hade ju skött det så dåligt så att det var inte så konstigt.
0: Hade de det?
1: Ja, med tullarna och skatterna och eländen. Som var helt onödiga. Det hade ju varit bättre om de hade fått handla fritt med varann. Mm. Tycker man så här. Några hundra år efteråt.
0: Men okej, okay, och nu är vi framme vid 1800-talets början eller 1700-talets slut. När Napoleon kommer och röjer
1: runt. Napoleon kommer. Vet du vad en kul grej hände 1802? Då hade ju Napoleon, han hade erövrat en del av Europa i alla fall. Då var det en fransk gruvingenjör som kom på den fullkomligt geniala idén att man skulle invadera England genom en tunnel. Så han projekterade en kanaltunnel 1802. Och den var genial på det sättet att man skulle gräva sig under kanalen. Och det är väl tekniskt möjligt. Om det var det då, det vet jag inte. Men i alla händelser så sa han det. Och så skulle man ha karbidlampor i tunneln. Och så skulle man lägga ut spår. Och så skulle hästar dra vagnar. Och så skulle man bygga en konstgjord i mitten av kanalen där man skulle byta hästar.
0: Men gjorde man det?
1: Nej, nej, det var ju helt ogenomförbart.
0: Det är fantastiskt annars. Ja. Men det är ändå som en så här, det var ju det som hände sen fast det var hästkrafter i form av tåg.
1: Ja, det är ju Eurotunnelns början.
0: Ja, visst. Roligt.
1: Jag vet inte om Napoleon hade reda på de här idéerna, men hade han det hade han säkert stött dem.
0: Men hörni, då tycker jag att vi gör lite av en cliffhanger. Vi avslutar här och nu. Och så börjar vi nästa avsnitt med slaget i Trafalgar. Vad säger ni om det?
1: Låter utmärkt.
0: Jättefint. Och är det så här att man har någonting man vill säga eller komplettera med eller tycka till om, hör av er på vår Facebook-sida. Det är också där vi lägger upp eventuella rättningar av oss själva och andra kommentarer. Så håll koll där, vet jag. Annars går det jättebra att mejla dbh@triumf.se och så finns vi på Twitter också. Jag heter Malin Triumf där och pappa heter U. Akersten. Vi hörs snart. Hej!
1: Hej då!
2: Hej!